0: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
1: acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: Din Transilvania.
1: În FM, online și pe mobil.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
1: Special selectată pentru tine.
0: Simți muzica, simți diferența.
2: Radio Transilvania.

0: Radio Transilvania.
1: Estoy loca.

0: Iubim Transilvania.
1: Iubim,
0: iubim muzica bună. Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.

0: Iubim Zalăul, Zalăul. Iubim. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: Din Transilvania.
1: În FM, online și pe mobil.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
1: Special selectată pentru tine.
0: Simți muzica, simți diferența.
2: Radio Transilvania.

0: Iubim Transilvania. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: Iubim Zalăul, Zalăul. Iubim. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: Iubim zalăul, zalăul. Iubim. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: Iubim Transilvania. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: Din Transilvania.
1: În FM, online și pe mobil.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
1: Special selectată pentru tine.
0: Simți muzica, simți diferența.
2: Radio Transilvania.

0: Iubim Transilvania.
1: Iubim
0: muzica bună. Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.

0: Iubim zalăul, zalăul. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: Iubim zalăul, zalăul. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: Iubim Transilvania. Iubim, iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: și pe mobil.
1: Radio Transilvania.
2: Sute de medicamente lipsesc din România. Ministerul Sănătății vrea proceduri mai rapide pentru pacienți. Lucrările pe lotul Margina Holdea al autostrăzii A1 au depășit stadiul de 75%. Și o diferență de 5% la salariu dintre femei și bărbați se poate transforma într-un decalaj semnificativ la pensie. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit la știri.
1: Știrile Radio Transilvania.
2: Sute de medicamente lipsesc în prezent din România, iar pacienții sunt nevoiți să aștepte zile sau chiar săptămâni pentru tratamente. Potrivit Agenției Naționale a Medicamentului, 781 de medicamente sunt notificate cu discontinuitate. Ministerul Sănătății vrea să simplifice procedurile prin care medicamentele indisponibile pot fi aduse în țară. Una dintre schimbări vizează achizițiile pentru nevoi speciale, care ar putea fi declanșate când stocurile scad la 30%, față de 10% în prezent. Procedura ar urma să fie simplificată pentru ca solicitările să ajungă mai rapid la comisiile de specialitate și ulterior la Unifarm. În prezent, aproape 100 de pacienți au cerut medicamente prin această procedură, în special tratamente inovative și costisitoare. Lucrările pe lotul Margina Holdea al autostrăzii A1 au depășit stadiul de 75%, iar excavațiile pentru galeriile tunelului lung au ajuns la ultimii metri, potrivit Direcției Regionale de Drumuri și Poduri Timișoara. Finalizarea excavațiilor marchează încheierea uneia dintre cele mai dificile etape ale proiectului. În paralel, constructorul

0: 10% la pensie. Femeile din România primesc în medie cu peste 1200 de lei mai puțin pe lună decât bărbații. Iar diferențele între salarii se adâncesc în multe județe din țară. În medie, un bărbat din România primește o pensie de aproape 3900 de lei, în timp ce o femeie încasează doar puțin peste 2600 de lei. Decalajul dintre salariile femeilor și bărbaților era de aproape 12% în anul 2011. A coborât la aproape 2% în 2018 și a urcat apoi la 5,4% în anul 2024. În doar 15 județe, femeile au salarii medii mai mari decât bărbații, scrie euronews.ro. Cele mai mari diferențe în favoarea femeilor sunt în Mehedinți, Vaslui și Neamț. La polul opus, în Bacău, Brașov, Prahova și Gorj, femeile câștigă cu peste 10% mai puțin decât bărbații. Sunt Gia Crăciun, rămâneți cu cea mai bună muzică. Ne auzim în curând la un nou grupaj de știri.
1: Informații și știri, cea mai bună muzică pentru un start perfect al zilei. Acesta este Radio Transilvania.
2: Bună dimineața, la început de zi de miercuri. O începem împreună, excelent. Avem două ceasuri la dispoziție. Să ne trezim de-a binelea. Irina Gașpar sunt alături de tine până la ora 8.
1: Cea mai mare varietate de muzică bună și hituri din anii 90 până azi.
3: Simți muzica, simți diferența.
1: Radio Transilvania.

O dimineață bună cu Marshmello și Farucău, asta Vida, ora 6 și 7 minute în această zi internațională pentru protecția stratului de ozon. 16 septembrie are această însemnătate, o dată marcată anual, cu dată fixă cum ar veni, a fost aleasă pentru a, nu știu, ne

0: Duce cuvântul la semnarea protocolului de la Montreal, care a fost un tratat internațional semnat în anii 80, în 1987 mai clar, conceput pentru a elimina treptat producția și consumul de substanțe care distrug stratul de ozon. Ei bine, proclamarea acestei zile de către Adunarea Generală a ONU în anii 90, în 1994 mai exact, a avut ca scop creșterea conștientizării publice cu privire la importanța protejării stratului de ozon. Cred că au pierdut din vedere această importanță și, na, oricum, stratul de ozon, acest scut natural care protejează pământul de radiații dăunătoare ale soarelui. Da, protocolul de la Montreal, de altfel, e considerat unul dintre cele mai de succes și importante tratate de mediu din toată istoria de acest profil. Are un rol foarte important în refacerea treptată a stratului de ozon. Om vede acum decur lucrurile, că vedem parcă de la an la an cum se tot schimbă anumite schimbări, trebuie să ținem pasul, încercăm. Iar dacă 16 septembrie ne duce în istorie, cu siguranță ne poziționează și în anul 1836, atunci domnul țării românești Alexandru Ghica instituia ca monedă a țării leul, unitate teoretică de cont echivalentă a 60 de parale. Iar în 1880 s-a înființat Societatea Farmaciștilor din România. În 1976 a intrat în funcțiune prima platformă românească de foraj marin. Iată câteva chestiuni legate de 16 septembrie. La mulți ani, dacă astăzi e ziua ta, drag ascultător, sărbătorit al zilei de 16 septembrie, și Mickey Rourke este între sărbătoriți, celebrul actor american, magicianul David Copperfield se leagă de data de 16 septembrie, super cunoscutul cântăreț Mark Anthony, pe care îl avem și noi în playlist și îl ascultăm din când în când, tot în 16 septembrie își celebrează ziua de naștere.
1: Acesta este Radio Transilvania.

0: Bună dimineața către toți șoferii din România care sunt obligați să aibă în mașină un extintor, două triunghiuri reflectorizante, o trusă medicală de prim ajutor, dar simpla lor prezență în autoturism înțeleg că nu este suficientă. Cel puțin Registrul Auto Român atrage atenția că aceste echipamente trebuie să fie permanent în termenul de valabilitate. În cazul în care un polițist rutier descoperă că trusa sau, mă rog, extingătorul sunt expirate, șoferul riscă să fie amendat conform legislației în vigoare. Trebuie să recunosc că periodic fac această verificare. E adevărat că periodicul ăsta înseamnă de vreo două ori pe an, deci sper să nu ies. Uite, chiar în ultimele luni nu m-am uitat. Trebuie să mă duc să verific și eu cum stau chestiile astea. Pentru că, da, de-a lungul timpului le-am schimbat de multe ori, chiar dacă nu le-am folosit. Asta e, așa spune legea. Ce se face? Da, modul în care sunt depozitate aceste obiecte iarăși e foarte important. Extintorul ar trebui pus într-un loc la îndemână, astfel încât să poată fi folosit rapid în caz de urgență și nu îngropat sub bagajele din portbagaj, unde de cele mai multe ori s-ar putea să fie găsit. Totodată e indicat ca toate accesoriile de siguranță cumpărate să fie omologate de autorități ca să fie sigur că sunt respectate standardele tehnice necesare și nu s-au făcut doar ca să fie acolo făcute. Iar în ceea ce privește vesta reflectorizantă, reprezentanții poliției spun că aceasta este obligatorie doar pentru mașinile cu o masă de peste 3,5 tone. Pentru mașinile obișnuite, autoturismele obișnuite, vesta nu e impusă de lege, dar verificările periodice ale celorlalte echipamente rămân foarte importante pentru siguranța în trafic, evitarea sancțiunilor, după cum spun ei. Na. Și atunci am zis, băi, poate ar fi bun un reminder în această dimineață, când oprești mașina într-o parcare sau când ajungi la serviciu sau în fine unde o să oprești mașina, să dai o geană, să vezi termenul de valabilitate pentru stingător și pentru trusa medicală. Poate și alte chestii ar fi bine să le mai verifici. Am pățit eu acum niște ani. Mi-a zis cineva, știi, termenul de valabilitate al permisului, bla, bla, bla. Și zic, păi stai puțin, pac, când mă uit la permis, era expirat de o lună. Viața mea, repede. Nici nu m-am mai urcat la volan în mașină. Am rugat un coleg de la serviciu să vină cu mine cu mașina. L-am făcut șofer pentru câteva zile să mergem și să-mi reînnoiesc permisul. Da, e complicat așa când mai uiți. Poate și pentru chestiile astea ar trebui să existe remindere de anumite feluri. Uite că nu m-am gândit, dar acum mă gândesc. Pot să-mi pun un reminder. Odată la 10 ani sau, mă rog, când se renoiește permisul, pac, să-mi sune alarma de permis. Așa cum de altfel se întâmplă când expiră provinieta, când expiră asigurarea, ITP-ul, etc., etc. E adevărat că multe dintre instituțiile astea și-au pus ele remindere către clienți. Adică, de exemplu, la ultimul ITP, respectivul domn a întrebat, rămâne reminderul activat pentru data urmă? Da, sigur că da, cum să nu. La asigurare la fel, domnul care face asigurare de fiecare dată mă anunță cu o lună înainte, cu o săptămână înainte, mă rog, are acolo niște timpi în cazul în care eu nu răspund din prima. Și cu rovinieta deocamdată a rămas doar pe capul meu, dar e important, da, e important să ne punem reminderele astea, da. Robin Schulz în minutele următoare, Take It Slow, e un hit 2026 în playlistul Radio Transilvania. Bună dimineața!
1: De la transilvaneni
2: pentru transilvaneni.
1: Pentru transilvaneni.
2: Acesta este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica? Simți diferența.

0: 6:20, o chestie simpatică din cronica spațială. Să știi că astronomii de la un institut din Zurich, din Elveția, au descoperit noi indicii că planeta Venus ar putea fi încă activă din punct de vedere geologic. Așa că analizele recente ale rifturilor arată că ele s-au format mai devreme decât se credea anterior, ceea ce sugerează că ar putea fi active și în prezent. Anterior, astronomii au identificat și vulcani activi pe Venus, ceea ce întărește ipoteza că planeta este în continuare activă. În revista Nature poți să găsești mai multe detalii despre chestia asta, mi s-a părut interesant, așa ca o completare de cultură generală astronomică. Eros Ramazzotti în minutele următoare, Più Bella Cosa. Bună dimineața!
1: Muzică bună și cele mai apreciate hituri.
2: Așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența.
1: Radio
2: Transilvania.

0: 6:05 de minute. Să știi că ghidurile pentru accesarea unor noi fonduri destinate panourilor solare și destinate stocării de energie au fost publicate oficial pe pagina Agenției pentru Finanțarea Investițiilor Rurale. Programul pune la dispoziție un buget total de 650 de milioane de euro pentru instituțiile publice care doresc să își reducă cheltuielile cu utilitățile și să folosească energie din surse regenerabile. Finanțarea nerambursabilă poate acoperi în întregime cheltuielile eligibile și să ajungă până la un maxim de 10 milioane de euro pentru fiecare beneficiar. Principala linie de finanțare, în valoare de 500 de milioane de euro, sprijină instalarea de panouri solare cu sisteme de stocare pentru consumul propriu, iar valoarea sprijinului este de până la 900.000 de euro pentru fiecare megawatt instalat. Suma poate crește de până la 1.100.000 de euro pe megawatt dacă proiectul include și pompe de căldură. Iar o a doua linie de finanțare cu un buget disponibil de 150 de milioane de euro e dedicată exclusiv creării de noi capacități de stocare a energiei electrice verzi, unde se pot primi până la 200.000 de euro pentru fiecare megawattoră instalat. Printre cei care pot solicita acești bani se numără primăriile, consiliile județene, spitalele publice, universitățile de stat, instituții de cercetare, unități de cult, instituții din domeniul apărării, a ordinii publice, etc. Acum, nădejdea este că în aceste instituții există oameni care și-au asumat să facă astfel de chestiuni, mai ales că nu trebuie să crezi toate aceste lucruri pe bugetul respectiv, pe buzunarul cetățenilor. Există un mecanism destul de ușor cumva de accesat dacă te concentrezi, dacă ești atent la ce e acolo. Adică, un pic trebuie să urmărești procedura, dar altfel totul este gestionabil, rezolvabil. Misticând minutele următoare și Scandalous. Bună dimineața!
1: Cea mai bună muzică din anii 90 până azi.
2: Radio
1: Transilvania.
2: Simți muzica.
3: Simți diferența.

Jumătate de oră trecută de la fix în această dimineață în care ne uităm la ce s-a întâmplat în primele 10 săptămâni ale anului comercial 2026-2027. Mă rog, anul comercial începe la 1 iulie, așa că avem cum să le analizăm. România a vândut peste granițele Uniunii Europene undeva la 2 milioane și jumătate de tone de grâu comun, dintr-un total de aproape 5 milioane de tone cât a livrat blocul comunitar. Iar față de anul trecut, exporturile țării noastre sunt cu aproape 32%, deci aproape o treime mai mari, în timp ce Uniunea Europeană a vândut cu aproximativ 1% mai puțin, adică cea mai mică cantitate din ultimii 3 ani, ca să zicem în felul acesta. Suntem astfel lideri de piață la distanță mare față de Lituania, care a raportat vânzări de 850.000 și de tone. O chestie foarte, foarte faină, cred că un pic mai crește moralul celor care au impresia că toate merg rău. Nu, dar important este să știm cum să le analizăm. Pe economica, oricum, poți să găsești mai multe detalii apropo de toată chestiunea asta de exporturi și, mă rog, o analiză un pic mai amplă. Deocamdată facem o pauză de analiză cu Pink, Never Gonna Dance Again. Radio Transilvania.

0: Not Dance Again. Este un hit foarte fain de la Pink. Ora 6:36. Inteligența artificială, să știi că a devenit tot mai prezentă în pregătirea călătorilor. Un studiu din acest an arată că aproape 2 din 3 turiști o folosesc să-și planifice vacanțele. Oamenii apelează la aceste platforme să caute rapid detalii despre vreme, obiective turistice, restaurante, dar mai ales pentru a găsi cele mai ieftine bilete de avion și variante de cazare. Datorită acestor căutări, 3 din 10 români susțin că tehnologia îi ajută direct să economisească banii în vacanțe. Specialiștii din turism recomandă însă prudență și verificarea informațiilor înainte de a face o rezervare definitivă. Asistenții virtuali nu au întotdeauna acces la cele mai noi oferte, pot rata schimbările recente dintr-o destinație, nu pot înlocui experiența practică a unui agent de turism, așa că, na. Evident, nu ne așteptam la alte sfaturi din partea specialiștilor din turism, dar trebuie să recunoaștem că e un sfat pertinent, mai ales dacă ne gândim la cel mai recent foarte cunoscut caz cu oamenii care au cotat informații cu inteligența artificială și au luat-o în freză, au mers la Jury Lovka și nu era niciun eveniment acolo, deși inteligența în inteligența ei artificială insista că există acest eveniment în acest an, se ține ediția respectivului festival și mă rog, a fost o mare nebunie. Deci tehnologia rămâne într-adevăr un instrument foarte bun pentru inspirație, pentru o organizare preliminară, dar decizia finală ar trebui luată doar după o verificare atentă din mai multe surse, ceea ce recomand în general, nu numai pentru chestiuni de planificare a vacanțelor, ci și pentru decizii importante din viață, pentru decizii poate și de medie importanță sau oricum să urmărim din mai multe surse tot ce se întâmplă. Și aseară mă sună mama mea și zice: băi, am auzit că pe la voi a fost o ploaie zdravă. Ne zic, astăzi n-a plouat deloc. Păi zice, așa am văzut pe Facebook. Sunt de acord, dar o fi fost dintr-o altă dată pe care n-ai remarcat. Deci ne poate induce ușor în eroare inteligența artificială, așa că trebuie să fim noi mai inteligenți. Îți urez inteligență multă ca să putem să ducem mai departe toate aceste provocări pe care ni le aduce tehnologia. Sash cu Tina Cousins în minutele următoare cu un hit de la finalul anilor 90, Mysterious Times.
1: Toate radiourile sunt la fel. La fel. Radio Transilvania este diferit. Simți muzica. Simți diferența.

0: 6:42, știi că orașul Lewes din regiunea East Sussex a devenit prima localitate din Anglia care recunoaște oficial drepturile tuturor arborilor aflați pe teritoriul său. Mi s-a părut uluitor o astfel de decizie, dar iată, Consiliul local de acolo a votat în unanimitate adoptarea unei decizii, sigur, simbolice, a fost denumită Carta Arborilor, prin care e recunoscută valoarea ecologică și naturală a copacilor de pe străzi, din parcuri sau din spațiile verzi comunitare. Practic, inițiativa asta își propune să schimbe perspectiva asupra mediului înconjurător, să ofere o mai bună protecție vegetației în fața dezvoltărilor imobiliare sau, mă rog, a tăierilor necontrolate, și decizia asta cumva oferă practic autorităților și, mă rog, oamenilor un cadru de referință prin care copacii sunt priviți ca niște entități valoroase, da? Ce au dreptul să crească, să fie protejați de distrugere, să contribuie până la urmă la sănătatea ecosistemului local. Chiar dacă documentul adoptat nu creează efecte juridice obligatorii, nu impune sancțiuni legale directe, el reprezintă, cred eu, un pas important, nu, pentru mișcările astea de protecție a mediului, mai ales deocamdată în Marea Britanie, dar cine știe, poate și în alte părți se vor adopta astfel de decizii simbolice. Măsura încurajează integrarea mai atentă a naturii în planurile de urbanism și ar putea fi preluată într-o primă etapă de alte orașe britanice dornice să acorde un statut special spațiilor verzi. Eu întrevăd în viitor ca și alte orașe din alte țări să facă demersuri de genul acesta, deși la prima vedere pare o ciudățenie, cred că își are sensul foarte clar și poate în felul acesta lucrurile vor fi mai aduse în atenție, oamenii sau unii vor fi mai conștienți de ce înseamnă de fapt să ai copaci și vegetație în mediul urban.
1: Muzică bună.
2: Muzică bună.
3: Muzică bună și hituri
1: în toată Transilvania.
4: Radio Transilvania.

0: 6:48, dacă ești iubitor de cinema, ai un motiv de bucurie. În 11 septembrie va fi noaptea albă a filmului românesc. Practic, evenimentul acesta revine cu a 17-a ediție, simultan în capitală și în Cluj-Napoca, timp de o noapte întreagă. Cinefilii pot urmări pe marile ecrane o selecție variată de producții autohtone, de la lungmetraje de ficțiune și documentare tulburătoare, până la scurtmetraje proaspete și interesante. În Cluj, proiecțiile sunt găzduite de Cinema Victoria. Printre marile atracții ale acestei ediții se numără Comedia Neagră 3 zile în septembrie, regizată de Tudor Giurgiu, care aduce în premieră o aventură imprevizibilă pe litoral cu Andreea Vasile, Emilian Operea și Adela Popescu. Tot pe ecran vei putea vedea documentarul Pionul lui Lenin, dar și producții premiate internaționale, precum Atlasul Universului, da? Povestea unui băiat de 10 ani care e aflat în căutarea perechii perfecte de ghete de fotbal, aclamate la Berlinală și de asemenea la Cannes. Oferta nopții e completată, am văzut, de povești intense despre căutarea identității, drame de familie, investigații de-astea captivante, atât de familiar e unul dintre titluri, sau Cercul, Cei vii, Malul vânăt, Dus întors, poate ai mai auzit de ele până acum. Dacă vrei să te bucuri de scurtmetraje românești, poți să mergi, iată, la acest eveniment. E intrare liberă, din câte am văzut. E o programul complet al tuturor proiecțiilor, poate fi văzut pe net în secțiunea de noapte albă de pe site-ul TIFF-ului și găsești foarte multe informații interesante acolo, așa că te încurajez, dacă ești pasionat și vrei să mănânci filme pe pâine o noapte întreagă.
1: De la transilvăneni
2: pentru transilvăneni.
1: Pentru transilvăneni.
2: Acesta este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica? Simți diferența.

0: minunată această piesă, Dar Summer 12 to 12, pe care am ascultat acum cu mare plăcere, una dintre preferatele mele. Sper că și pentru tine a fost încântătoare. Ora 6:57. Suntem pe final de oră. Imediat vine colega Gia Crăciun, ne aduce știrile. Pe pagina de Facebook avem o întrebare simpatică: ce evenimente sportive urmărești? Pentru că în ora următoare vom avea o întâlnire cu unul dintre oameni importanți din sportul românesc. Va fi un interviu pregătit de colegul meu Florin Mihalca, dar o să vedem mai multe detalii în aproximativ 20 de minute. Ne auzim!
1: Toate radiourile dau aceeași muzică.
2: Muzică?
1: Radio Transilvania este diferit.
2: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența. În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
1: Acesta este Radio Transilvania. Iubim Zalăul,
2: Zalăul.
1: Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.
3: J-Lo.

0: FM, online și pe mobil. Radio Transilvania.
1: Sute de medicamente lipsesc din România. Ministerul Sănătății vrea proceduri mai rapide pentru pacienți. Lucrările pe lotul Marginea Holdea al autostrăzii A1 au depășit stadiul de 75%. Și o diferență de 5% la salariu dintre femei și bărbați se poate transforma într-un decalaj semnificativ la pensie. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit la știri.
0: Știrile Radio Transilvania.
1: Sute de medicamente lipsesc în prezent din România, iar pacienții sunt nevoiți să aștepte zile sau chiar săptămâni pentru tratamente. Potrivit Agenției Naționale a Medicamentului, 781 de medicamente sunt notificate cu discontinuitate. Ministerul Sănătății vrea să simplifice procedurile prin care medicamentele indisponibile pot fi aduse în țară. Una dintre schimbări vizează achizițiile pentru nevoi speciale, care ar putea fi declanșate când stocurile scad la 30%, față de 10% în prezent. Procedura ar urma să fie simplificată pentru ca solicitările să ajungă mai rapid la comisiile de specialitate și ulterior la Unifarm. În prezent, aproape 100 de pacienți au cerut medicamente prin această procedură, în special tratamente inovative și costisitoare. Lucrările pe lotul Marginea Holdea al autostrăzii A1 au depășit stadiul de 75%, iar excavațiile pentru galeriile tunelului lung au ajuns la ultimii metri, potrivit Direcției Regionale de Drumuri și Poduri Timișoara. Finalizarea excavațiilor marchează încheierea uneia dintre cele mai dificile etape ale proiectului. În paralel, constructorul lucrează la structura finală a galeriilor. Zona respectivă este importantă și pentru locuitorii județului Alba, pentru că se face conexiunea între Sebeș și granița de vest a țării. Contractul pentru secțiunea Marginea Holdea are o valoare de 1,82 miliarde de lei fără TVA. Secretarul de stat Horațiu Cosma a afirmat că lucrările ar urma să fie gata în prima parte a anului 2027. Cei 9,13 km reprezintă ultima verigă importantă pentru completarea conexiunii pe autostrada A1 dintre Boița și granița cu Ungaria. România va găzdui în 2034 o nouă ediție a programului Capitala Europeană a Culturii, potrivit calendarului.

0: 64 par îndepărtat. Orașele care vor să intre în competiție trebuie să înceapă pregătirile din timp. O diferență de doar 5% între salariile femeilor și bărbaților se transformă într-un decalaj de peste 30% la pensie. Femeile din România primesc în medie cu peste 1200 de lei mai puțin pe lună decât bărbații. Iar diferențele între salarii se adâncesc în multe județe din țară. În medie, un bărbat din România primește o pensie de aproape 3900 de lei, în timp ce o femeie încasează doar puțin peste 2600 de lei. Decalajul dintre salariile femeilor și bărbaților era de aproape 12% în anul 2011. A coborât la aproape 2% în 2018 și a urcat apoi la 5,4% în anul 2024. În doar 15 județe, femeile au salarii medii mai mari decât bărbații, scrie euronews.ro. Cele mai mari diferențe în favoarea femeilor sunt în Mehedinți, Vaslui și Neamț. La polul opus, în Bacău, Brașov, Prahova și Gorj, femeile câștigă cu peste 10% mai puțin decât bărbații. Sunt Gia Crăciun, rămâi în continuare alături de noi, pe frecvența ta din Transilvania.
1: Radio Transilvania. Meteo.
2: Din punct de vedere meteorologic, suntem undeva între 9 și 12 grade Celsius. La Bistrița avem 9 în acest moment, 9 și la Beclean. 10 grade se înregistrează ca media orașului, la Luduș, la Zalău, la Mediaș, de asemenea la Carei, tot 10 grade Celsius. 11 grade la Cluj-Napoca, la Oradea, la Satu Mare, 11 avem și la Turda. Iar la Alești și Beiuș, 12 grade se înregistrează în acest moment. Un cer senin peste Transilvania, iar intervalul de maxime de astăzi se situează între 23 și 28 de grade Celsius.
3: Rubrica Meteo a fost oferită de magazinele de pui și furaje Viva.
1: Radio Transilvania. Infotrafic.
2: Pe șosele lucrurile nu sunt încă foarte, foarte complicate. Nu avem un trafic colosal. E într-adevăr număr destul de impresionant de mașini la acest moment, mai ales în zona Clujului. Uite, de exemplu, dacă pleci de pe calea Mănăștur, intersecție cu Câmpului în acest moment, să ajungi la aeroport, spre exemplu, sau oricum dincolo de Mărăști, în Someșeni, trebuie să-ți calculezi doar 23 de minute mergând pe linie directă și nu par să fie probleme deosebite în trafic. Din Apahida, pornind din centru, să ajungi în centrul Clujului, în piața Avram Iancu, îți calculezi 30 de minute, cu câteva minute mai mult față de diminețile anterioare. Iar dacă suntem în zona Oradiei, din Podgoria și până în piața Rogerius, cu mașina 17 minute, fără nicio problemă deosebită din câte aș putea exprima, iar din Nojorii, din centru, să ajungi până în piața Rogerius, 14 minute, de asemenea, un timp rezonabil.
1: Transilvania. Cele mai importante informații și știri, cea mai bună muzică pentru un start perfect al zilei. Acesta este Radio Transilvania.
2: Și începem foarte bine ora cu numărul 2 în această dimineață de miercuri, o dimineață în care te încurajez din nou să intri pe pagina de Facebook Radio Transilvania și să lași răspunsul tău la întrebarea dimineții. Astăzi suntem curioși de evenimentele sportive pe care le urmărești. Despre aspecte sportive o să povestim și noi în această oră. E pregătit un interviu foarte fain al colegului meu Florin Mihalca. Îl ascultăm puțin mai încolo, dar deocamdată pe pagina de Facebook Radio Transilvania te aștept să intri. Ce evenimente sportive urmărești tu?
1: Cea mai mare varietate de muzică bună și hituri din anii 90 până azi.
4: Simți muzica, simți diferența.
1: Radio Transilvania.

0: 7:10, într-o dimineață în care ne gândim la sportiv. Echipa de basket masculin CSM Oradea se află la Samokov în Bulgaria, acolo unde va încerca să obțină calificarea în faza principală a Ligii Campionilor Europeni, ediția 2026-2027. Și pentru a ajunge pe tabloul principal al competiției, formația bihoreană trebuie să câștige toate cele 3 meciuri pe care le-ar putea disputa în turneul de calificare. Pentru echipa de pe Crișul Repede, aventura europeană începe astăzi de la ora 9 seara împotriva campioanei Ciprului Petrolinae Kalarnaka. Team managerul Titus Nicoară spune că echipa este pregătită pentru primul meci, dar atrage atenția că formatul turneului de la Samokov nu lasă loc pentru pași greșiți. Le ascultăm pe Titus Nicoară într-un interviu realizat de colegul meu Florin Mihalca.
1: Domnule Titus Nicoară, iată că sunteți la început de nou drum, începe un nou sezon oficial pentru CSM CSU Raiffeisen Oradea, iar în această seară veți disputa în Bulgaria la Samokov primul joc în turneul de calificare pentru Basketball Champions League. Întâlniți campioana Ciprului, cu ce gânduri la nou drum și cum va fi meciul din această seară, cum îl estimați?
2: Cu siguranță va fi un meci greu, dar suntem optimiști că ne-am pregătit bine. Am început sezonul, pregătirea acestui sezon încă din început de august, mai ca să fim cât de bine pregătit în acest moment la debutul calificărilor pentru Champions League și consider că suntem în formă și sperăm să facem un meci mai bun și ne calificăm mai departe în următoarea fază.
1: Care sunt așadar gândurile la început de nou sezon pentru noua echipă a CSM-ului, având în vedere că s-a schimbat mult în această vară, inclusiv în conducere, și dumneavoastră sunteți la început în această funcție și jucătorii sunt alții față de sezonul anterior?
2: Da, cu siguranță vrem să luăm pas cu pas. În primul rând este foarte important pentru noi această competiție la început de sezon, să zic așa. Chiar dacă este prima competiție oficială, este foarte importantă. Avem trei meciuri și să ne calificăm mai departe în Champions League, dar pentru acest moment ne gândim doar la meciul cu Larnaca, să spun așa. Este un obiectiv destul de repede pentru noi, dar ne-am pregătit și vom face tot ce ține de noi să ajungem mai departe.
1: Da, cu Larnaca, echipa din Cipru, CSM Oradea s-a mai întâlnit, are atuul acesta al victorilor directe, însă știm a fost atunci altă echipă, alt jucător, alt antrenor.
2: Da, s-a schimbat jucător mulți la noi și antrenorul s-a schimbat. Anul trecut au fost alți jucători din echipa de la Zaca, i-au împărțat câțiva jucători americani sezonul trecut, dar cu siguranță va fi un meci diferit. I-am studiat, mi-am făcut temele, să spun așa, și sper să fim pregătiți la ora meciului.
1: Considerați că sunteți favoriți în acest duel?
2: Mai e greu de spus, când este un singur meci. Este sistemul de turneu ca și în Cupa României de Final 8, să zic așa, nivel de spus că sunt favorite. Chiar ieri a fost o surpriză deja echipa din Manchester, apoi de echipa din Germania. Așa că e greu de spus că există pe favorită.
1: Da, sunteți la început de sezon competițional, pregătirile s-au încheiat. Din punctul vostru de vedere, cum s-au derulat aceste pregătiri, dacă totul a fost în grafic, totul a fost ceea ce v-ați propus în perioada pregătirilor?
2: Da, am reușit să jucăm 5 amicale, care toate au decurs destul de bine, am învățat din ele. Până la urmă, de aia sunt amicale, ca să faci greșelile în amicale și să vezi unde poți să corectezi, dar consider că am ajuns în acest moment unde ne-am dorit. Cu siguranță mai sunt multe lucruri de lucrat care le vom reuși pe parcursul sezonului, pentru că într-o lună și jumătate aproape nu pot să fixez chiar toate detaliile, dar consider că pentru această perioadă suntem în forma care ne-am dorit-o și sperăm să fim sănătoși pe parcursul acestui turneu și, dacă ne ajută Dumnezeu, să ne calificăm.
1: Referitor la acest turneu care începe în Bulgaria, cât de mult vă doriți această calificare în faza principală, să zicem așa, Basketball Champions League, și cât de greu va fi, pentru că dacă treceți de campioana Ciprului, mai veți avea două jocuri pe care va trebui de asemenea să le câștigați pentru a obține calificarea.
2: Da, cu siguranță știm și din anii trecuți, este un sistem destul de dificil, pentru că trebuie să câștigi 3 meciuri consecutive, meciuri într-o singură manșă, nu sunt etape duble, să spunem, unde ai șansa și unui meci plus ca după aia să revine al doilea meci, trebuie să joci 3 meciuri bune ca să te califici mai departe. Ne dorim această calificare, cu siguranță, de aia am și început pregătirea așa de vreme și este clar un obiectiv foarte important la început de sezon pentru noi.
1: Încă o întrebare, domnule Nicoară. Nicoară probleme de lot înaintea acestui joc cu echipa din Cipru. Tot lotul este valid? Care este situația?
2: Da, suntem în formulă completă și vom juca cu tot lotul.
1: Este în regulă, vă mulțumim foarte mult, domnule Titus Nicoară, team managerul echipei de basket masculin CSMCS Raiffeisen Oradea. Mult succes în primul joc de la turneul de calificare pentru Champions League din Bulgaria de la Samokov și sperăm din tot sufletul să obțineți calificarea în faza principală a acestei competiții.
2: Mulțumim frumos!
0: L-am ascultat pe Titus Nicoară într-un interviu realizat de colegul meu Florin Mihalca.
3: Radio Transilvania.
4: Simți muzica, simți diferența.

0: Mad Khan și Begin, am ascultat la ora 7 și 19 minute, o chestie din cronica sportivă. Comitetul executiv al UEFA a desemnat Bucureștiul și Atena, Arena Națională. Da, Bucureștiul și Arena Națională, gazde oficiale pentru finala UEFA Europa League din 2028. Este a doua oară când capitala țării noastre găzduiește finala Europa League după cea din 2012. Și pe pagina de Facebook avem o întrebare legată de sport. Ce evenimente sportive urmărești? Sunt anumite linii competiționale la care ești foarte atent sau doar sporadic? Care e legătura ta cu sportul din acest punct de vedere? Te aștept cu un comentariu pe pagina de Facebook Radio Transilvania.
1: De la transilvaneni
2: pentru transilvaneni.
1: Pentru transilvaneni.
2: Acesta este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica? Simți diferența.

0: publicitate.
1: Producătorul de furaje Viva cumpără porumb. Informații la numărul de telefon 0733 067 821.
2: Vino să îți petreci timpul liber într-un mediu prielnic sănătății tale. Te așteptăm la Salina Turda. Aici te vei bucura de o mulțime de activități relaxante, cum ar fi bowling, mini-golf, plimbări cu barca pe lacul subteran sau un loc de joacă pentru copii. Pe toate le găsești în Salina Turda, în zona Durgău, Valea Sărată, deschis în fiecare zi între orele 9-17. Salina Turda, poarta spre inima Transilvaniei.
3: Dedemania ofertelor continuă la Dedeman. Cumpără acum vată minerală de sticlă Baudeman, caserată cu aluminiu, grosime 10 cm la doar 185 de lei pe rolă și piatră naturală decorativă Baudeman Slate Cloudy Grey la doar 89,99 lei pe cutie. În plus, găsești sute de alte oferte speciale în magazine online și în aplicație. Dedeman, dedicat planurilor tale.
4: Toate radiourile dau aceeași muzică.
5: Muzică?
4: Radio Transilvania este diferit.
5: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. If you wanna be my lover, you gotta get with my friends. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
4: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.
3: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania. Iubim Zalăul,
3: Zalăul.
2: Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.

0: Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Jumătate de oră trecută de la fix, avem acum o analiză din partea jurnalistului Monitorul de Cluj, Paul Niculescu, apropo de unul dintre subiectele prezentului, să zic în felul acesta.
4: Ați observat cum copiii de azi petrec mult mai mult timp cu ochii pe ecran decât la joacă sau la sport? Un studiu realizat pe un eșantion de peste 1000 de părinți din toată țara confirmă exact grija asta. Prima întrebare, de ce se tem părinții? Simplu, le e frică de sedentarism, de izolarea copiilor de lumea reală și de interacțiunile online necontrolate. Aproape 3 din 10 părinți spun asta direct. Dar atenție, e și o veste bună. Părinții nu resping tehnologia, din contră. Peste 4 din 10 o văd ca pe un instrument bun pentru educație, iar aproape o treime cred că ajută și sănătatea fizică și mentală a celor mici. Atunci, unde e de fapt problema? Banii. Aproape jumătate dintre părinți spun că grijile financiare și inflația sunt un obstacol serios. Și aici vine partea tristă. Sportul, care altădată era susținut activ de școli și de stat, a ajuns aproape exclusiv pe umerii familiei. Fără bani pentru taxe, echipament sau deplasări, șansele unui copil de a-și descoperi talentul scad simțitor. Și atunci, cine ar trebui să intervină? 8 din 10 români spun clar. Marile companii private din România, ele au resursele și puterea să sprijine talentele copiilor, mai ales în educație, sănătate și orientare spre viitor. Iar când vine vorba despre ce își doresc părinții cel mai mult pentru copiii lor, nu bani, nu joburi sigure, ci ca micuții să-și descopere vocația și potențialul real. Peste jumătate dintre părinți spun asta clar. Concluzia e simplă. Tehnologia poate fi un aliat, nu un dușman. Dar copiii au nevoie de mai mult decât un ecran. Au nevoie de o comunitate întreagă care să-i descopere, să-i încurajeze și să-i ajute să ajungă acolo unde le este locul.
3: Mulțumesc frumos, Paul Niculescu, jurnalist la Monitorul de Cluj și de altfel și directorul publicației.
1: Cea mai bună muzică din anii 90 până azi.
0: Radio
1: Transilvania.
0: Simți muzica,
5: simți diferența.

0: Young și într-adevăr o trimitere către Alabama, unde da, parcă e o vară continuă, sau cel puțin asta a fost impresia mea când am vizitat locurile respective. 7:38, Clujul va găzdui de mâine cea de-a treia ediție a Festivalului Internațional de Teatru Transilvania. Timp de 4 zile, orașul practic devine o scenă vie pentru artiști din mai multe țări, din 7 țări mai exact. Reunește spectacole premiate, premiere naționale, comedie, muzică, dans, poezie, arte vizuale. Foarte, foarte fain programul. Evenimentul se deschide mâine cu producțiile românești Așteptându-l pe Ulise, pus în scenă de Teatrul Notara, și Moartea la Teatrul de Revistă, oferit de Teatrul Stella Popescu din București. Pe parcursul acestui festival putem urmări producții internaționale de prestigiu din Croația, Coreea de Sud, Cehia, Spania. Poi mâine, Zagreb Youth Theater aduce în premieră piesa Son, Mother and Father Sit at a Table in Silence. E o dramă de familie extrem de apreciată. Iar sâmbătă, Coco Theater din Coreea de Sud reinterpretează non-verbal piesa Scaunele de Eugen Ionesco, iar duminică, spaniolii de la Ilana și Primital Bros vor încheia această serie a premierelor cu Primitals, o comedie muzicală a capela plină de energie din ce am văzut în descriere. Momentele speciale ale ediției includ recitalul Maria Tănase, în care Bălănescu Quartet aduce un omagiu contemporan acestei artiste, recitalul actriței Rodica Mandache și expoziția roluri a artistei Marina Pișta. De asemenea, sunt parte din acest program, vor fi însoțite de un recital de poezie al lui Marcel Mureșanu. De asemenea, teatrul va ieși și în stradă, pe strada Universității, mai exact, unde vor fi și concerte susținute de Fără Zahăr, de Vlad Corb și de Ori. Dar acum o ascultăm pe Elena Ivanca, scânteia și flacăra festivalului FIT.
1: Festivalul Internațional de Teatru Transilvania s-a născut din dragoste pentru teatru și pentru spectator, din recunoștință pentru Clujul acesta care m-a primit în casa lui acum mai bine de 30 de ani. A pornit ca o apă care își caută albia. Nu-i știi de la început drumul. Și poate că tocmai asta e frumusețea unui festival. Căutarea. Și căutarea asta înseamnă pentru mine libertate. De aici și vine, fără granițe. Libertatea de a nu limita teatrul la o singură formă. De a pune împreună lumi foarte diferite. De la teatru de revistă la concertul Maria Tănase cu quartetul Alexandru Bălănescu, de la Anti-Words după Vaclav Havel la Primitals, spectacol premiat de public la Avignon, de la spectacolul muzical Ulise la sensibilitatea frisonantă a versurilor Ninei Casian în rostirea doamnei Rodica Mandache, expoziții, concursul de interpretare poetică Premiile Marcel Mureșanu, poezie, conferințe, concerte în aer liber, toate stau sub semnul acestei libertăți. Dar fără granițe mai înseamnă și libertatea de a-ți provoca publicul, de, nu știu, a-l surprinde, a-l cuceri, de a-i deschide o ușă către ceva ce poate nu a mai întâlnit. Pentru că, dincolo de toate formele, genurile, limbile, rămâne emoția și bucuria, iar acestea nu au granițe. Să fie FIT.
0: Actrița Elena Ivanca, organizatoarea Festivalului Internațional de Teatru Transilvania, ce începe mâine la Cluj.
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.

0: 7:44 de minute. Să ai în vedere că traficul pe autostrada Transilvania va fi afectat de restricții începând de mâine. Autoritățile au decis suspendarea completă a circulației pe un sector important al șoselei de mare viteză pentru a fi realizate lucrările de racordare a noului tronson din județul Bihor la rețeaua existentă, practic să se asigure conectarea noilor kilometri de autostradă la infrastructura rutieră. Așadar, de mâine, circulația pe tronsonul dintre Suplacul de Barcău și Nușfalău de pe autostrada Transilvania va fi oprită pe ambele sensuri, da, să se facă această racordare la lotul Suplacul de Barcău-Chiribiș, care e în construcție. Traficul va fi deviat pe DN19B, inclusiv prin Marghita. Așa că, dacă ai de mers pe acolo, să ai în vedere că trebuie să mergi, vei fi oricum redirecționat, dar să ai în vedere niște rute ocolitoare, astfel încât să nu ai o surpriză când ajungi la și zici, băi, eu știam că drumul pe aici merge, s-a schimbat puțin, nu e o problemă, se rezolvă lucrurile, cred eu, destul de rapid și e important, da, mă bucur că se lucrează, pare destul de intens la această porțiune.
1: Toate radiourile sunt la fel?
2: La fel?
1: Radio Transilvania este diferit.
2: Simți muzica,
1: simți diferit.

0: Super faină piesa asta, Nico Santos cu Ray of Light. Am ascultat în playlistul nostru foarte fain. De altfel, e foarte fain în fiecare dimineață, opinie personală, dar poți să mă susții sau să mă contrazici pe pagina de Facebook, unde de altfel chiar avem o întrebare, dar nu despre muzică, astăzi este despre sport. Ce evenimente sportive urmărești, dacă sunt anumite campionate, anumite turnee sau pur și simplu anumite sporturi pe care la modul general le urmărești? Te invit să lași un comentariu pe pagina de Facebook Radio Transilvania, nu costă nimic. Și apropo de asta, conform unei analize recente publicate de Mediafax pe baza recomandărilor formulate de Banca Centrală Europeană, lumea e sfătuită să păstreze o rezervă minimă de bani lichizi în casă pentru a face față unor situații neprevăzute. În contextul unei dependențe tot mai mari de plățile digitale, autoritățile financiare atrag atenția că întreruperile de energie electrică sau atacurile cibernetice sau, mă rog, diverse defecțiuni tehnice importante pot bloca temporar funcționarea unor carduri bancare sau poate chiar a unor aplicații de mobil. Suma recomandată de experți variază între 70 și 100 de euro de persoană, o valoare considerată suficientă pentru a acoperi cheltuielile de strictă necesitate în timp de 2 sau 3 zile. Acești bani ar trebui folosiți, desigur, exclusiv pentru cumpărături care sunt importante, vorbind de alimente, apă, medicamente de prim ajutor sau, mă rog, un transport de urgență. Pentru o familie formată din 3 sau 4 membri, rezerva totală din casă poate ar fi bine să fie între 300 și 400 de euro. Pe lângă banii, chiar și e important ca acești bani să fie... pe lângă faptul că ai... acest sfat de a păstra niște bancheri și ar fi important ca banii respectivi să fie în bancnote cu valoare mică și medie, adică undeva de 5, 10, nu știu, 20, mă rog, în funcție de cum îți e la îndemână totuși, dar să nu fie bancnote prea mari, că uneori comercianții ar putea întâmpina dificultăți să-ți ofere rest pentru bancnote mari în timpul unei crize. Nu că nu ar vrea, dar în cazul în care toată lumea vine cu niște bani mari, la un moment dat nu mai ai de unde să scoți, fiind criză. Economiștii așadar recomandă păstrarea fondului într-un loc sigur, ferit, dar totuși ușor accesibil în caz de evacuare rapidă, fără ca această rezervă să fie confundată cu economiile pe termen lung ale unei gospodării. Pentru că e foarte bine, foarte important să existe și acest comportament economic, da? Să pui deoparte niște bani pur și simplu și nu neapărat referindu-ne la această categorie de nu știu, de rezervă pe care o recomanda Banca Centrală. Da. Cred că e un sfat bun, fără să creeze niciun fel de poveste în spate, nu știu, o speculă de vreun fel. Pur și simplu, cred că la modul general e bine să avem așa ceva. Într-adevăr, într-o lume în care tehnologia e atât de prezentă și totuși atât de vulnerabilă, să ai pe ce să pui mâna în caz de urgență, acolo cum erau, nu știu, 100 de euro, să te ajute pentru vreo 2 zile, până când se estimează dacă se rezolvă în general orice problemă, să-ți fie acolo la îndemână, să-ți creeze un confort psihic totuși. Suntem și noi pe final de întâlnire, mâine dimineață ne reauzim începând cu ora 6. Irina Gașpar sunt, o zi excelentă, îți urez în continuare.
1: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Toate radio, toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența. În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania. Iubim Zalăul,
3: iubim muzica bună.
2: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.

0: FM, online și pe mobil. Radio Transilvania.
1: Taxarea contractelor part-time s-ar putea schimba. Contribuțiile ar putea fi calculate la venitul real. Nou sistem de repartizare a dosarelor în instanțe. Cauzele care depășesc capacitatea intră pe lista de așteptare. Iar doi dintre adolescenți români folosesc inteligența artificială pentru teme. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit la un nou grupaj de știri.
0: Știrile Radio Transilvania.
1: Taxarea contractelor de muncă part-time s-ar putea schimba. Contribuțiile sociale ar urma să fie calculate în funcție de venitul efectiv al angajatului și nu prin raportare la salariul minim brut. Proiectul de modificare a codului fiscal urmează să fie supus votului final în Camera Deputaților, care e for decizional. Inițiatoarea proiectului, deputata Raluca Turcan, susține că măsura ar încuraja angajarea legală a studenților, părinților, pensionarilor și a celor care nu au nevoie de un program complet. În prezent, pentru anumite contracte part-time cu venituri sub salariul minim, contribuțiile CAS și CASS sunt calculate la o bază minimă prevăzută de lege, iar diferența e suportată de angajator. În 2024, doar 2,9% dintre angajații din România lucrau part-time. Instanțele din România aplică începând de marți 15 septembrie un nou sistem de gestionare a dosarelor, în funcție de capacitatea reală de procesare a fiecărei instanțe. Mecanismul adoptat de Consiliul Superior al Magistraturii stabilește câte cauze noi pot fi repartizate în funcție de numărul judecătorilor aflați efectiv în activitate. Dosarele care depășesc capacitatea zilnică vor fi introduse într-un registru de așteptare și repartizat ulterior, în ordinea înregistrării. Repartizarea aleatorie către completele de judecată rămâne în vigoare. Cauzele urgente vor fi repartizate în aceeași zi, chiar dacă astfel este depășită capacitatea stabilită. În primul an de aplicare, normele sunt de 576 de dosare pe an pentru un judecător de judecătorie, 384 pentru unul de tribunal și 238 pentru unul de curte de apel. Valorile vor fi reduse treptat. În 2028 vor ajunge la nivelul final. Două vaccinuri importate de tuberculoză. De asemenea, părinții copiilor mai mari caută cu greu și vaccinul împotriva varicele. Pentru vaccinul BCG, Ministerul Sănătății a anunțat că procedura de achiziție a fost anulată din cauza unor documente transmise eronat de către furnizor cu privire la prețul produsului și va fi reluată pentru 100.000 de doze, iar copiii rămași nevaccinați urmează să fie recuperați. În cazul vaccinului antivaricel, acesta lipsește de aproximativ o lună din multe farmacii, contra cost. Temele se fac mai repede, eseurile apar în câteva secunde, iar răspunsurile sunt la un clic distanță. 66% dintre adolescenții români de 15-16 ani spun că folosesc inteligența artificială pentru lucrări școlare, eseuri, povești sau alte texte, potrivit unui studiu EU Kids Online. Cu alte cuvinte, doi din trei adolescenți apelează la această tehnologie pentru activitățile școlare. Fenomenul începe însă mult mai devreme. La vârsta de 10 ani, aproximativ un elev român din 5 folosește deja inteligența artificială pentru teme și alte activități legate de școală. În total, 82% dintre copiii români cu vârste între 10 și 16 ani au folosit cel puțin o dată în ultima lună un instrument de inteligență artificială. Problema e felul în care aceasta se folosește. Elevii au acces rapid la un volum uriaș de informații, însă rezultatele obținute de România la testele PISA sunt extrem de slabe. Sunt Gia Crăciun, iar acum simți pulsul zilei cu informațiile Made in Zalău, cu Alex Podariu.
0: Radio Transilvania.
2: Meteo.
3: Gia, îți mulțumim pentru știrile Radio Transilvania. Noi vorbim despre vreme. Astăzi vremea caldă, cerul va fi variabil la munte și mai mult

0: să adapteze viteza la starea drumului și condițiile meteo, să se asigură înaintea de fiecare manevră, evitându-le pe cele riscante, să mărească distanța de siguranță între autovehicule și să respecte toate regulile de circulație, adoptând o conduită vigilentă la volan cu atenție pe tot parcursul traseului. Eu vă doresc în continuare să aveți parte de un drum bun spre destinațiile selectate cu Radio Transilvania în difuzor.
1: Din Transilvania,
2: live,
1: în FM,
2: online
1: și pe mobil,
3: începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Și am preluat ștafeta de la matinala noastră, Irina, Alex, Marius Pădăriu sunt eu. Din acest moment începe Made in by Radio Transilvania, programul nostru local, 5 ore cu informații locale și cântece superbe din 90 până azi. Cafeaua și carnea de bovine sunt produsele cu cele mai mari scumpiri la alimente în ultimul an. Fructele s-au ieftinit cu 18,8%, cartofii cu 15,21%. Vorbim mai pe larg imediat. Pentru început am pregătit la ascultat Titi Tunstall, Suddenly I See. Să ne fie fain și bine și astăzi cu Radio Transilvania în difuzare. Bună dimineața!
3: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
1: Special selectată pentru tine.
3: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Cafeaua și carnea de bovină sunt alimentele care au înregistrat cele mai mari scumpiri în intervalul de un an, arată ultimele date oferite de Institutul Național de Statistică. S-au înregistrat și scăderi de prețuri. Fructele proaspete s-au ieftinit cu 18,18%, cartofii s-au vândut cu 15,21% mai ieftin. În august, rata anuală a inflației a scăzut la 6,2%, mai precis la 6,17%, arată datele publicate zile trecute de Institutul Național de Statistică, care confirmă trendul descendent. În iulie 2026, inflația anuală a scăzut cu 2,2 puncte procentuale pentru prima dată în ultimul an și atinsese nivelul de 8,2%. Alimente, cele mai mari majorări de prețuri s-au menținut și în acest interval, tot la cafea, prețul acesteia majorându-se în ultimul an cu 15,2%. Ouăle se află pe locul secund, cu o creștere a prețurilor de 10,88%, în timp ce carnea de bovină s-a scumpit cu 8,8%.
1: Asculți, mate, din Zalău!
2: Iubim Transilvania!
1: Acesta este Radio Transilvania!

Ziua toată ție noutățile de acasă, de la noi ce vin la pachet cu o porție minunată de cântece preferată. În Zalău avem 267 de locuri în creșă pentru anul școlar 2026-2027. În cele trei locații ale creșe din municipiu Zalău sunt disponibile 267 de locuri. Creșa Voinicel are 5 grupe, creșa Mesteș are 4 grupe, iar noua creșă de pe strada Bistriței funcționează cu 6 grupe. Autoritățile locale au anunțat că înainte de începerea cursurilor au fost efectuate acțiuni de deratizare și dezinsecție la toate unitățile de învățământ și au fost urmărite lucrările necesare pentru ca școlile să poată începe activitatea în condiții corespunzătoare. Noul an școlar vine astfel cu investiții consistente în infrastructură, transport școlar dedicat și măsuri suplimentare pentru siguranța și sănătatea elevilor din municipiul Zalău. Ești în Made in Zalău la Radio Transilvania, aici ai 5 ceasuri super bune cu povești de pe acasă. Neața bună!

0: Conte. Publicitate. Producătorul de furaje Viva cumpără porumb. Informații la numărul de telefon 0733 067 821.
1: Ai nevoie de o mașină electrică? Un triciclu electric? O bicicletă electrică? Un scooter sau o motocicletă? Cumpără acum un vehicul electric de la MotoStart și primești cadou un telefon mobil sau o tabletă. MotoStart Showroom Cluj-Napoca. Ne găsești pe strada Traian Vuia numărul 139, aproape de aeroport, lângă stația Petrom. La MotoStart, în această perioadă, sunt reduceri considerabile de prețuri. Dacă vrei să vezi modelele, prețurile și ofertele de sezon, intră pe www.motostart.ro.
0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
2: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
2: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
4: Crește-ți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare.
3: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.
5: Cu Radio Transilvania, dis de dimineață, cântece preș matinală, facem și niște mișcare de înviorare pe ritmul Radio Transilvania cu Alok și Khaled, Dive Into Me, plus ceva din colecția noastră 90-istă, de la Genesis, I Can Dance. Cum va fi vremea în regiunea noastră în următoarele două săptămâni, am să spun eu minchenaș, și tot atunci câte grade sunt acum prin orașele din regiunea noastră. O dimineață frumoasă să ai, Transilvania.
3: Simți muzica,
0: simți diferența,
3: simți diferența.
0: Radio Transilvania.

0: Haideți să vedem, să descoperim, să aflăm cum se anunță vremea prin regiunea noastră în următoarele două săptămâni. ANM a anunțat prognoza meteo până inclusiv duminică 27 septembrie. În regiunea noastră vremea rămâne caldă, iar media temperaturilor maxim ajunge pe la 27-28 de grade, nivel în jurul căruia se menține până spre weekend. Minimele nopții undeva spre 11 grade, săptămâna viitoare 21-27 septembrie se mai răcește treptat, astfel încât maxima medie undeva la 22 de grade, minima nopții la 7 grade. Probabilitatea pentru ploaie va fi ridicată în a doua jumătate a intervalului, când izola sunt posibile cantități de apă peste 15-20 litri pe metru pătrat. În zona montană, regiunea noastră, maximele medii undeva între 18 grade Celsius, apoi vor scădea pe la 13 grade Celsius săptămâna viitoare, max, minimele 8-9 grade pe weekend, apoi săptămâna viitoare 5 grade Celsius. Probabilitatea pentru ploi se va menține pe tot parcursul celor două săptămâni de prognoză, crește după ziua de duminică 20 septembrie, izola cantitățile de apă pot depăși 20-25 de litri pe metru pătrat pe la munte. Haideți să aflăm câte grade sunt acum prin regiunea noastră. La Oradea avem 15 grade, Cluj-Napoca sunt 13, la Brașov 9, la Sibiu sunt 11 grade, Târgu Mureș 10, la Satu Mare 11, la Baia Mare 14, Alba Iulia 13, la Arad 14, Hunedoara 13, la Bistrița sunt 12 grade, la Zalău 13, media 16, la Deva avem 12 grade, la Turda sunt 14, la Dej 10, Cuedin 16. Cel mai cald acum în țară la Constanța, 21 de grade Celsius. Cel mai răcoare la Petroșani, 5 grade Celsius. Ne poți asculta în toată lumea, nu uita, cu aplicația noastră pentru smartphone de pe magazinul Google Play și App Store sau de pe www.radiotransilvania.ro, o descarci de acolo și gata. Suntem conectați la poveștile din orașul tău, muzica faină și veștile și alte lucruri interesante de aflat. Zi de zi le primești de la noi. Mulțumim tare mult că ne asculti, Transilvania.
1: Cea mai bună muzică
2: și informații locale.
3: Acesta este Made in Zalău.
1: Radio Transilvania.

0: Fixată pe Bina și Fata Comod pe frecvența Radio Transilvania și în această dimineață, în câteva clipe, știri de nouă cu Gia Crăciun. Sute de medicamente lipsesc în prezent din România, iar pacienții sunt nevoiți să aștepte zile sau chiar săptămâni pentru tratamente. Potrivit Agenției Naționale a Medicamentului, 781 de medicamente sunt notificate cu discontinuitate. Ministerul Sănătății vrea să simplifice procedurile prin care medicamentele indisponibile pot fi aduse în țară. Întreaga poveste la 9, până la fix, o altă porție de cântece fresh deșteptătoare cu Sabrina Carpenter, Rihanna și The Motans. Noi ne auzim și ora care vine, pentru început, mă interesez pentru tine și îți spun câte grade avem în termometre și dacă e aglomerat acum prin trafic.
1: Muzică bună și cele mai apreciate hituri.
2: Așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Publicitate.
4: Dedemania ofertelor continuă la Dedeman. Cumpără acum roabă Panzer 85 litri la doar 169 lei și betonieră Panzer 200 litri la doar 1169 lei. În plus, găsești sute de alte oferte speciale în magazine online și în aplicație. Dedeman, dedicat planurilor tale.
5: Diaree? Descoperă HydraSmect, singurul antidiareic și rehidratant. Tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
2: Iubim Zalăul,
3: Zalăul.
2: Iubim
3: muzica bună.
2: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.

0: și pe mobil.
1: Radio Transilvania.
2: Sute de medicamente lipsesc din România. Ministerul Sănătății vrea proceduri mai rapide pentru pacienți. Lucrările pe lotul Marginea Holdea al autostrăzii A1 au depășit stadiul de 75%. Și o diferență de 5% la salariu dintre femei și bărbați se poate transforma într-un decalaj semnificativ la pensie. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit la știri.
1: Știrile Radio Transilvania.
2: Sute de medicamente lipsesc în prezent din România, iar pacienții sunt nevoiți să aștepte zile sau chiar săptămâni pentru tratamente. Potrivit Agenției Naționale a Medicamentului, 781 de medicamente sunt notificate cu discontinuitate. Ministerul Sănătății vrea să simplifice procedurile prin care medicamentele indisponibile pot fi aduse în țară. Una dintre schimbări vizează achizițiile pentru nevoi speciale, care ar putea fi declanșate când stocurile scad la 30%, față de 10% în prezent. Procedura ar urma să fie simplificată pentru ca solicitările să ajungă mai rapid la comisiile de specialitate și ulterior la Unifarm. În prezent, aproape 100 de pacienți au cerut medicamente prin această procedură, în special tratamente inovative și costisitoare. Lucrările pe lotul Marginea Holdea al autostrăzii A1 au depășit stadiul de 75%, iar excavațiile pentru galeriile tunelului lung au ajuns la ultimii metri, potrivit Direcției Regionale de Drumuri și Poduri Timișoara. Finalizarea excavațiilor marchează încheierea uneia dintre cele mai dificile etape ale proiectului. În paralel, constructorul lucrează la structura finală a galeriilor. Zona respectivă este importantă și pentru locuitorii județului Alba, pentru că se face conexiunea între Sebe și granița de vest a țării. Contractul pentru secțiunea Marginea Holdea are o valoare de 1,82 miliarde de lei fără TVA. Secretarul de stat Horațiu Cosma a afirmat că lucrările ar urma să fie gata în prima parte a anului 2027. Cei 9,13 km reprezintă ultima verigă importantă pentru completarea conexiunii pe autostrada A1 dintre Boița și granița cu Ungaria. România va găzdui în 2034 o nouă ediție a programului Capitala Europeană a Culturii, potrivit calendarului anunțat de Comisia Europeană. Primele candidaturi ar urma să fie depuse în toamna anului 2028, iar orașul câștigător va fi desemnat în 2029. România a mai deținut acest titlu prin Sibiu în 2007 și Timișoara în 2023. Potrivit Ministerului Culturii, cele două experiențe au contribuit la dezvoltarea infrastructurii culturale, a proiectelor și a colaborărilor europene. Orașul desemnat va avea 5 ani pentru pregătirea programului cultural din 2034. Noul cadru propus de Comisia Europeană prevede ca titlul să nu mai fie privit doar ca un program desfășurat pe parcursul unui an, ci ca un angajament pe termen lung. Ministerul Culturii subliniază că, deși anul 2034 pare îndepărtat, orașele care vor să intre în competiție trebuie să înceapă pregătirile din timp. O diferență de doar 5% între salariile femeilor și bărbaților se transformă într-un decalaj de peste 30% la pensie. Femeile din România primesc în medie cu peste 1200 de lei mai puțin pe lună decât bărbații. Iar diferențele între salarii se adâncesc în multe județe din țară. În medie, un bărbat din România primește o pensie de aproape 3900 de lei, în timp ce o femeie încasează doar puțin peste 2600 de lei. Decalajul dintre salariile femeilor și bărbaților era de aproape 12% în anul 2011. A coborât la aproape 2% în 2018 și a urcat apoi la 5,4% în anul 2024. În doar 15 județe, femeile au salarii medii mai mari decât bărbații, scrie euronews.ro. Cele mai mari diferențe în favoarea femeilor sunt în Mehedinți, Vaslui și Neamț. La polul opus, în Bacău, Brașov, Prahova și Gorj, femeile câștigă cu peste 10% mai puțin decât bărbații. Acestea au fost știrile. La microfon, continuă Alex Podariu, cu informații locale corecte și necesare.
1: Radio Transilvania.
0: Meteo.
3: Gia, îți mulțumim pentru știrile Radio Transilvania. Noi vorbim despre vreme. Astăzi vremea caldă, cerul va fi variabil la munte și mai mult senin în rest, temperaturile maxime între 23 și 28 de grade.

0: conducătorilor auto să adapteze viteza la starea drumului și condițiile meteo, să se asigure înainte de fiecare manevră, evitându-le pe cele riscante, să mărească distanța de siguranță între autovehicule și să respecte toate regulile de circulație, adoptând o conduită vigilentă la volan cu atenție pe tot parcursul traseului. Eu vă doresc în continuare să aveți parte de un drum bun spre destinațiile selectate cu Radio Transilvania în difuzoare.
1: Din Transilvania live, în FM, online și pe mobil,
2: începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Bună dimineața, dragi și buni ascultători transilvaneni, e miercuri 16 septembrie, Alex Marius Podoriu sunt eu, împreună și astăzi în programul nostru local, să aflăm lucrurile odilă de pe acasă și să ascultăm cea mai faină colecție de cântece preferate din 90 până azi. Asociația Energia Inteligentă avertizează că prețul benzinei trece de 10 lei cu ușurință. Analiza arată că scumpirile la carburanți cresc în săptămânile următoare. Aflăm imediat. La Radio Transilvania, me pasă Enrico Iglesias și Faruco. Să ne fie fain și bine și astăzi, ziua spornică, neața bună!
2: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
1: Special selectată pentru tine.
2: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Asociația Energia Inteligentă avertizează că prețul benzinei va trece de 10 lei. Prețurile carburanților din România ar putea depăși în această perioadă pragul de 10 lei per litru pentru benzină, 11 lei per litru pentru motorină, avertizează Asociația Energia Inteligentă. Evoluția este pusă pe seama perturbărilor de pe principalele rute petroliere din Golf, a atacurilor asupra infrastructurii petroliere din Rusia și a scumpirii transportului. Potrivit prognozei AEI, în următoarele 3-4 săptămâni, în scenariul central, benzina ar putea ajunge la 10,35 lei per litru, iar motorina la 11,5 lei per litru. Piața petrolieră a intrat într-o etapă mult mai periculoasă decât o simplă primă geopolitică. Riscul nu mai privește numai strâmtoarea Hormuz și simultan 3 căi de evacuare a petrolului din Golf. Hormuz, conducta saudită est-vest și ruta Marea Roșie, Bab el Mandeb, la care se adaugă atacurile asupra capacităților de rafinare din Rusia, petrolul există. Problema este dacă mai poate ajunge la noi sub formă de carburant. Piața petrolieră mondială nu mai traversează o simplă perioadă de scumpire alimentată de prima geopolitică. A intrat într-o etapă mult mai periculoasă, chiar dacă petrolul există, dar devine tot mai dificil de transportat, rafinat și transformat în benzină, motorină și kerosen. Pentru prima dată, 3 dintre principalele rute ale petrolului din Golf sunt perturbate simultan, transmite Dumitru Chiseliță, președintele Asociației Energia Inteligentă, care spune că în 3-4 săptămâni, în scenariul central, benzina ar putea ajunge la 10,35 per litru, iar motorina la 11,5 lei per litru. Voi cum faceți față scumpirilor la carburanți? Ați acceptat situația că nu prea aveți ce face, sunteți dependenți de mașină sau ați cam lăsat-o pe acasă, circulați mai des cu autobuzul sau cu bicicleta?
1: Asculți Made in Zalău!
2: Iubim Transilvania!
1: Acesta este
2: Radio
1: Transilvania!

0: Și hai pe mai departe cu Rotransilvania Proapă, la plimbare prin județul nostru, să aflăm ce se mai întâmplă pe acasă. Restricții la Vârșol. Apele Române transmit că din baraj s-au evaporat 10 milioane de metri cub de apă. Lacul este secat în proporție de peste 70%. Situație îngrijorătoare la acumularea Vârșol, unde volumul de apă a scăzut semnificativ. Dacă în condițiile normale acumularea poate stoca 14,6 milioane metri cub de apă, în prezent mai sunt disponibili doar aproape 4,6 milioane de metri cubi, ceea ce reprezintă un grad de umplere de numai 29%. În aceste condiții, sistemul de gospodărire a apelor sălaj menține restricțiile corespunzătoare treptei întâi din planul restricții și folosirea apei în perioada deficitară. Problemele au început să se accentueze începând cu data de 11 august, când debitul minim autorizat la captare de 162 de litri pe secundă nu a mai putut fi asigurat integral. De atunci, operatorul de apă poate capta cel mult de 145 de litri pe secundă. Potrivit reprezentanților SGA Salaj, măsura a fost necesară pentru gestionarea eficientă a resurselor de apă disponibile în acumulare și a fost impusă de situația hidrometeorologică din această perioadă, temperaturile ridicate, debitele foarte scăzute înregistrate pe cursurile de apă și diminuarea volumului de apă stocat în acumularea Vârșolț au dus la aplicarea restricțiilor. Specialiștii sistemului de gospodărire a apelor sălaj monitorizează permanent atât evoluția rezervelor de apă din acumulare, cât și debitele cursurilor de apă. În cazul în care situația se va înrăutăți, autoritățile avertizează că ar putea fi aplicate etapizat restricții mai severe, care vor consta în diminuarea progresivă a debitelor captate. În acest context, reprezentanții SGA Sălaj fac apel la populație și la toți utilizatorii de apă să adopte un comportament responsabil în ceea ce privește consumul pentru protejarea resurselor disponibile în această perioadă. Mai din Zalău merge mai departe la Radio Transilvania cu alte cântece preferate și informații utile pentru tine adunate de prin întreg județul nostru. Bună dimineața, Sălaj!
1: Transilvania! Transilvania!

0: electricitate.
1: Producătorul de furaje Viva cumpără porumb. Informații la numărul de telefon 0733 067 821.
2: Dedemania ofertelor continuă la Dedeman. Cumpără acum vată minerală de sticlă Baudeman, caserată cu aluminiu, grosime 10 cm la doar 185 de lei pe rolă și piatră naturală decorativă Baudeman Slate Cloudy Grey la doar 89,99 lei pe cutie. În plus, găsești sute de alte oferte speciale în magazine online și în aplicație. Dedeman, dedicat planurilor tale.
3: Toate radiourile dau aceeași muzică.
4: Muzică?
3: Radio Transilvania este diferit.
4: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
3: Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.
2: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
1: Acesta este Radio Transilvania.
0: În FM, online și pe mobil.
2: Radio Transilvania.
4: Taxarea contractelor part-time ar putea fi modificată. Calculul să fie în funcție de venit, nu de salariul minim. Nou sistem de repartizare a dosarelor în instanțe. Cauzele care depășesc capacitatea intră pe lista de așteptare. Și tot mai multe spitale au rămas în ultima perioadă fără vaccinul pentru tuberculoză, care se administrează bebelușilor. Sunt Gia Crăciun, bun găsit!
2: Știrile Radio Transilvania.
4: Taxarea contractelor de muncă part-time s-ar putea schimba. Contribuțiile sociale ar urma să fie calculate în funcție de venitul efectiv al angajatului și nu prin raportare la salariul minim brut. Proiectul de modificare a codului fiscal urmează să fie supus votului final în Camera Deputaților, care e foarte decizional. Inițiatoarea proiectului, deputată Raluca Turcan, susține că măsura ar încuraja angajarea legală a studenților, părinților, pensionarilor și a celor care nu au nevoie de un program complet. În prezent, pentru anumite contracte part-time cu venituri sub salariul minim, contribuțiile CASE și CASS sunt calculate la o bază minimă prevăzută de lege, iar diferența e suportată de angajator. În 2024, doar 2,9% dintre angajații din România lucrau part-time. Instanțele din România aplică începând de marți 15 septembrie un nou sistem de gestionare a dosarelor, în funcție de capacitatea reală de procesare a fiecărei instanțe. Mecanismul adoptat de Consiliul Superior al Magistraturii stabilește câte cauze noi pot fi repartizate în funcție de numărul judecătorilor aflați efectiv în activitate. Dosarele care depășesc capacitatea zilnică vor fi introduse într-un registru de așteptare și repartizat ulterior, în ordinea înregistrării. Repartizarea aleatorie către completele de judecată rămâne în vigoare. Cauzele urgente vor fi repartizate în aceeași zi, chiar dacă astfel este depășită capacitatea stabilită. În primul an de aplicare, normele sunt de 576 de dosare pe an pentru un judecător de judecătorie, 384 pentru unul de tribunal și 238 pentru unul de curte de apel. Valorile vor fi reduse treptat. În 2028 vor ajunge la nivelul final. Două vaccinuri importante pentru copii sunt greu de găsit în această perioadă. În multe maternități lipsesc dozele de BCG, vaccinul administrat nou-născuților în primele zile de viață pentru protecția împotriva formelor grave de tuberculoză. De asemenea, părinții copiilor mai mari caută cu greu și vaccinul împotriva varicele. Pentru vaccinul BCG, Ministerul Sănătății a anunțat că procedura de achiziție a fost anulată din cauza unor documente transmise eronat de către furnizor cu privire la prețul produsului și va fi reluată pentru 100.000 de doze, iar copiii rămași nevaccinați urmează să fie recuperați. În cazul vaccinului antivaricel, acesta lipsește de aproximativ o lună din multe farmacii. Costă în jur de 200-250 de lei. Acest vaccin nu a fost niciodată trecut în programul național. Este opțional. Practic, serul poate fi administrat micuților după vârsta de un an, dar contra cost. Sunt Gia Crăciun, ne reauzim peste jumătate de oră. Simți pulsul zilei cu informațiile Made in.
2: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.
5: Și mulțumim, Gia, pentru știrile Radio Transilvania. Păstrăm frecvența dragă și preferată, matinală, fresh, deșteptătoare, vești de pe acasă și super cântece, dragi ție, din 90 până azi. Descoperire arheologică la Alba Iulia, a fost găsită o statuie care îl reprezintă pe zeul medicinei din Roma Antică. Întreaga poveste imediat în FM online și pe mobil, cântece faină din 90 de azi cu Ricky Martin, Living La Vida Loca, dar până atunci Nicky, Your Eyes On You. Zi de zi cu noi, ești fresh energy, bună dimineața!
2: Simți muzica,
0: simți diferența,
2: simți diferența.
0: Radio Transilvania.
6: Și nu-l

0: Rota spune pe aproape și astăzi, ca să afli ce se mai întâmplă pe aproape. Uite, o descoperire arheologică interesantă la Alba Iulia, a fost găsită o statuie care îl reprezintă pe zeul medicinei din Roma Antică. O parte dintr-o statuie care îl reprezintă pe zeul medicinei din Roma Antică a fost descoperită în cadrul săpăturilor arheologice de la Alba Iulia, desfășurată în acest an. Statueta a fost descoperită în situl arheologic unde sunt scoase la suprafață vestigiile celui mai bogat oraș din provincia romană Dacia, Colonia Aurelia Apulensis. În timpul săpăturilor arheologii au descoperit o parte din statuia zeului Aesculapius. Doctorandul arheolog Ioan Muntean este cel care a descoperit partea din statuie și a explicat pentru Alba 24 importanța descoperirii, dar și la ce era folosită. Una dintre cele mai importante descoperiri pe care le-am făcut anul acesta, cel puțin până în momentul de față, este o mică statuetă fragmentară care îl reprezintă pe zeul Aesculapius. El era zeul medicinei. Statueta, deși este fragmentată, ar putea să fi făcut parte dintr-un grup statuar. Faptul că am găsit-o în această încăpere, precum și alte date pe care le avem, cel puțin până în momentul de față, par să indice că această încăpere făcea parte dintr-o locuință. Oameni bolnavi se duceau acolo, stăteau câteva zile și exista tradiția și credința că zeul Aesculapius îi putea vizita în vis pentru a le spune ce trebuiau să facă pentru a depăși problemele fizice pe care le aveau. Bineînțeles, după aceea, zeului era dedicat o inscripție sau un altar. Știm acest lucru deoarece astfel de dedicații menționează că zeul le-ar fi cerut în vis să facă acest lucru. Aici însă este vorba despre o formă domestică de credință în acest zeu, a mai transmis doctorandul arheolog Ioan Muntean.
1: Radio Transilvania.

0: mai bună muzică
1: și informații locale.
2: Acesta este Made in Zalău,
0: Radio Transilvania.
3: Rulai, empezó el verano. Fuego.

0: Așteaptă puțin timp din știrile Radio Transilvania de ora 10, prezentată de Gia Crăciun. Descoperim atunci că temele se fac mai repede. Eseurile apar în câteva secunde, iar răspunsurile sunt la un click distanță. Potrivit unui studiu, EU Kids Online, 66% dintre adolescenții români de 15-16 ani spun că folosesc inteligența artificială pentru lucrări școlare, eseuri, povești sau alte texte. Cu alte cuvinte, doi dintre adolescenți apelează la această tehnologie pentru activitățile școlare. Fenomenul începe însă mult mai devreme, amănuntă la 10. La Radio Transilvania pregătim alte cântece deșteptătoare de la Tizio, Andrew Riggs și Superfly Inc., iar noi ne auzim după știrile de 10 cu alte povestioare de pe acasă și muzici alese pe sprânceană, să ne facă și din ziua asta una ușoară.
1: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Iași, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: și cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. If you wanna be my lover, you gotta get with my friends. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
2: Iubim Zalăul,
3: Zalăul.
2: Iubim
3: muzica bună.
2: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.

0: FM, online și pe mobil. Știrile Radio Transilvania.
1: Taxarea contractelor part-time s-ar putea schimba. Contribuțiile ar putea fi calculate la venitul real. Nou sistem de repartizare a dosarelor în instanțe. Cauzele care depășesc capacitatea intră pe lista de așteptare. Iar doi dintre adolescenți români folosesc inteligența artificială pentru teme. Sungia Crăciunului fiscal urmează să fie supus votului final în Camera Deputaților, care e for decizional. Inițiatoarea proiectului, deputată Raluca Turcan, susține că măsura ar încuraja angajarea legală a studenților, părinților, pensionarilor și a celor care nu au nevoie de un program complet. Septembrie, un nou sistem de gestionare a dosarelor, în funcție de capacitatea reală de procesare a fiecărei instanțe. Mecanismul, repartizarea aleatorie către completele de judecată, rămâne în vigoare. Cauzele urgente vor fi repartizate în aceeași zi, chiar dacă astfel este depășită capacitatea stabilită. În primul an de aplicare, normele sunt de 576 de dosare pe an pentru un judecător de judecătorie, 384 pentru unul de tribunal și 238 pentru unul de curte de apel. Valorile vor fi reduse treptat. În 2028 vor

0: temele se fac mai repede, seurile apar în câteva secunde, iar răspunsurile sunt la 10 ani. Aproximativ un elev român din 5 folosește deja inteligența artificială pentru teme și alte activități legate de școală. În total, 82% dintre copiii români cu vârste între 10 și 16 ani au folosit cel puțin o dată în ultima lună un instrument de inteligență artificială. Problema e felul în care aceasta se folosește. Elevii au acces rapid la un volum uriaș de informații, însă rezultatele obținute de România la testele PISA sunt extrem de slabe. Sunt Gia Crăciun, acestea au fost știrile. La Made In continuă informațiile și subiectele locale.
1: Radio Transilvania. Meteo.
2: Gia, îți mulțumim pentru știrile la Transilvania. Noi vorbim despre vreme. Astăzi vremea caldă, cerul va fi variabil la munte și mai mult senin în rest, temperaturile max. Iar în acest moment, pe drumurile din orașul și județul nostru se circulă bine. În oraș, ceva și liceelor, unde e ceva mai aglomerat. Pentru circulație în siguranță, se recomandă conducătorilor auto să adapteze viteza la starea drumului și condițiile meteo, să se asigure înainte de fiecare manevră, evitându-le pe cele riscante, să mărească distanța de siguranță între autovehicule. Radio Transilvania în difuzoare.
3: Din Transilvania.
4: Live.
3: În FM, online
4: și pe mobil.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
2: Bună dimineața, prieteni. E miercuri, 16 septembrie, începe ora cu numărul 3 din programul nostru local de astăzi. Eu sunt aici cu tine pe la povești, să aflăm împreună Transilvania, Battle in Time, Lona Lewis. Să ne fie fain și bine, să avem spor în toate. Și astăzi, miercuri, 16 septembrie, neasa bună.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
3: Special selectată pentru tine.
1: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Majoritatea românilor consideră că lucrurile din România se îndreaptă într-o direcție total greșită, în timp ce proporția celor optimiști privind evoluția țării a coborât, iată, la cel mai scăzut nivel de la începutul acestui an. Conform cercetării sociologice, 76,5% dintre respondenți sunt de părere că lucrurile merg într-o direcție total greșită în România. Procentul este în creștere față de lunile anterioare ale acestui an, când se registrau 73,5% în mai, 73,8% în aprilie, 69,1% în martie și 70,9% în ianuarie, în același 5 în luna mai. Un procent de 6,4% dintre participanții la sondaj au declarat că nu știu sau nu au dorit să răspundă. InScope Research a transmis contextul în care se înregistrează această cifră. Direcția în care se îndreaptă lucrurile în România ar trebui să fie un indicator destul de plictisitor, dar el se activează în momentul de criză. Sunt ani deja de când neîncrederea este sus la noi în țară. În septembrie, opinia că lucrurile se îndreaptă, toți găsim mai ușor vinovați decât soluții. Sondajul de opinie a fost realizat de InScope Research la comanda platformei Informat.ro în parteneriat cu think tank-ul Strategic Thinking Group.
1: Asculți, mei, din Zalău!
2: Iubim Transilvania!
1: Acesta este
2: Radio Transilvania!

mulți mei din Zalău. Elevii din Jibou sunt câștigători ai proiectului Viceprimar pentru o zi. Au fost și în vizită la Parlamentul României, un grup de elevi din Jibou a avut ocazia să descopere mai îndeaproape activitatea Parlamentului României în cadrul unei vizite organizate la Camera Deputaților, tinerii câștigători ai proiectului

0: calitate.
1: Producătorul de furaje Viva cumpără porumb. Informații la numărul de telefon 0733 067 821.
2: În lupta cu microbii și dăunătorii de peste 20 de ani.
3: Dedemania ofertelor continuă la Dedeman. Cumpără acum roabă Panzer 85 litri la doar 169 lei și betonieră Panzer 200 litri la doar 1169 lei. În plus, găsești sute de alte oferte speciale în magazine, online și în aplicație. Dedeman, dedicat planurilor tale.
4: Toate radiourile dau aceeași muzică.
5: Muzică?
4: Radio. Muzica simt diferența.
1: Pentru susținerea economiei locale.
5: Acesta este radioul nostru.
6: Acesta este Radio Transilvania.
4: Radio Transilvania.
5: Simți muzica, simți diferența.
7: Cu adevărat, cu noi simți muzica, simți diferența. Garantat, păstrăm frecvența dragă și preferată din Transilvania. Super cântece speciale de la DJ Goja, Jason Derulo și Melody, My Chico, plus ceva de prin anii 90, Alone, Bee Gees. Imediat mai aflăm că The Ultra Runner, un documentar despre ultramaratonistul bistrițean Tiberiu Șeriu,
4: Transilvania.

The Ultra Runner, un documentar despre ultramaratonistul bistrițian Tiberiu Șeriu, a fost proiectat recent la Festivalul de Film de la Toronto. După ce a executat o pedeapsă cu închisoarea de aproape 10 ani, românul Tiberiu Șeriu a încercat să se împace cu trecutul, participând la cele mai extreme curse de anduranță din lume. Povestea lui este prezentată în documentarul The Ultra Runner, proiectat în cadrul Festivalului Internațional de Film de la Toronto, 10-20 septembrie. Iar în această perioadă, de la copilăria petrecută în România comunistă, marcată de sărăcie, dictatură și violență familială, până la cei 600 de kilometri ai redutabilului 6633 Arctic Ultra, parcurs în temperaturi polare, de Ultra Runner documentează renașterea sportivului în vârstă de 52 de ani prin intermediul competițiilor de ultra-enduranță. Terminarea unei curse îmi dovedește, spune el, că mă pot depăși, că pot ajunge la o nouă versiune a mea, a mărturisit pentru AFP Ușeriu, înainte de premiera filmului regizat de canadianul Mila Aung Thuyen, care a avut loc vinerea trecută. Cineastul canadian visa de mai multă vreme să redea pe ecran senzațiile simțite în timpul cursei, însă nu a reușit să găsească cea mai bună perspectivă, până când, în ziua când a descoperit povestea ultramaratonistului român, documentată în cartea autobiografică 27 de pași. Mulți oameni au făcut în viața lor lucruri pe care le regretă. Faptul că Tibi a reușit să-și construiască viața după ce a ieșit din închisoare și a devenit o sursă de inspirație în România și în alte locuri din lume este ceva remarcabil, a transmis. Este un clișeu, dar este un clișeu minunat, a adăugat el. Ultramaratonistului bistrițian Tiberiu Șeriu nu i-a fost ușor să facă mărturisiri în fața camerelor de filmat. Spune el, în timpul curselor, sunt ca într-un fel de tunel, nu bag în seamă cameramanii și nu prea înțeleg ce se întâmplă, a explicat Șeriu. A devenit mai dificil în momentul când au început să scormonească în copilăria mea, să retrăiesc acele momente, a fost foarte stresant, a adăugat el. După Revoluția din 1989, Tibi Șeriu a emigrat în Europa de Vest, unde a ajuns să comită infracțiuni și să fie arestat în Germania. Când a ieșit din închisoare, și-a reîntâlnit fratele și a găsit în cursele de ultra-anduranță, tot mai extreme, o formă de reconstrucție. Povestea noastră este cea a Europei de Est, cea a unei Românii subjugate de regimul comunist și de dictatură. Este de asemenea cea a numeroșilor copii care au crescut în acea epocă și au suferit aceleași traume, a sublinat fratele acestuia, care conduce împreună cu Tibi și un ONG angajat în proiecte de mediu și sociale. Dar spune Tibi, chiar dacă am avut o copilărie dificilă sau un trecut complicat, putem beneficia de a doua șansă și de a deveni altcineva. Este o idee cu o încărcătură profund pozitivă. The Ultra Runner, documentarul despre ultramaratonistul bistrițian Tibi Șeriu, a fost și este în continuare până pe 20 septembrie proiectat la festival.

0: Made in Barău Transilvania, programul nostru local continuă. A mea colegă Gia Crăciun vine cu știrile orei 11. O diferență de doar 5% între salariile femeilor și bărbaților se transformă într-un decalaj de peste 30% la pensie. Femeile primesc în medie cu peste 1200 de lei mai puțin pe lună decât bărbații, iar diferențele între salarii se adâncesc în multe județe din țara noastră. Detalii la 11. Până atunci, în playlist Smiley, Juno și Madonna. Noi ne dăm întâlnire și ora care vine. Mulțumesc tare mult că ești cu noi, Transilvania.
1: Toate radiourile sunt la fel.
2: La fel.
1: Radio Transilvania este diferit. Simți muzica.

0: Iași, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
3: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: și cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
2: Radio Transilvania.
3: Sute de medicamente lipsesc din România. Ministerul Sănătății vrea proceduri mai rapide pentru pacienți. Lucrările pe lotul Marginea Holdea al autostrăzii A1 au depășit stadiul de 75%. Și o diferență de 5% la salariu dintre femei și bărbați se poate transforma într-un decalaj semnificativ la pensie. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit la știri.
2: Știrile Radio Transilvania.
3: Sute de medicamente lipsesc în prezent din România, iar pacienții sunt nevoiți să aștepte zile sau chiar săptămâni pentru tratamente. Potrivit Agenției Naționale a Medicamentului, 781 de medicamente sunt notificate cu discontinuitate. Ministerul Sănătății vrea să simplifice procedurile prin care medicamentele indisponibile pot fi aduse în țară. Una dintre schimbări vizează achizițiile pentru nevoi speciale, care ar putea fi declanșate când stocurile scad la 30%, față de 10% în prezent. Procedura ar urma să fie simplificată pentru ca solicitările să ajungă mai rapid la comisiile de specialitate și ulterior la Unifarm. În prezent, aproape 100 de pacienți au cerut medicamente prin această procedură, în special tratamente inovative și costisitoare. Lucrările pe lotul Marginea Holdea al autostrăzii A1 au depășit stadiul de 75%, iar excavațiile pentru galeriile tunelului lung au ajuns la ultimii metri, potrivit Direcției Regionale de Drumuri și Poduri Timișoara. Finalizarea excavațiilor marchează încheierea uneia dintre cele mai dificile etape ale proiectului. În paralel, constructorul lucrează la structura finală a galeriilor. Zona respectivă este importantă și pentru locuitorii județului Alba, pentru că se face conexiunea între Sebe și granița de vest a țării. Contractul pentru secțiunea Marginea Holdea are o valoare de 1,82 miliarde de lei fără TVA. Secretarul de stat Horațiu Cosma a afirmat că lucrările ar urma să fie gata în prima parte a anului 2027. Cei 9,13 km reprezintă ultima verigă importantă pentru completarea conexiunii pe autostrada A1 dintre Boița și granița cu Ungaria. România va găzdui în 2034 o nouă ediție a programului Capitala Europeană a Culturii, potrivit calendarului anunțat de Comisia Europeană. Primele candidaturi ar urma să fie depuse în toamna anului 2028, iar orașul câștigător va fi desemnat în 2029. România a mai deținut acest titlu prin Sibiu în 2007 și Timișoara în 2023. Potrivit Ministerului Culturii, cele două experiențe au contribuit la dezvoltarea infrastructurii culturale, a proiectelor și a colaborărilor europene. Orașul desemnat va avea 5 ani pentru pregătirea programului cultural din 2034. Noul cadru propus de Comisia Europeană prevede ca titlul să nu mai fie privit doar ca un program desfășurat pe parcursul unui an, ci ca un angajament pe termen lung. Ministerul Culturii subliniază că, deși anul 2034 pare îndepărtat, orașele care vor să intre în competiție trebuie să înceapă pregătirile din timp. O diferență de doar 5% între salariile femeilor și bărbaților se transformă într-un decalaj de peste 30% la pensie. Femeile din România primesc în medie cu peste 1200 de lei mai puțin pe lună decât bărbații, iar diferențele între salarii se adâncesc în multe județe din țară. În medie, un bărbat din România primește o pensie de aproape 3900 de lei, în timp ce o femeie încasează doar puțin peste 2600 de lei. Decalajul dintre salariile femeilor și bărbaților era de aproape 12% în anul 2011. A coborât la aproape 2% în 2018 și a urcat apoi la 5,4% în anul 2024. În doar 15 județe, femeile au salarii medii mai mari decât bărbații, scrie euronews.ro. Cele mai mari diferențe în favoarea femeilor sunt în Mehedinți, Vaslui și Neamț. La polul opus, în Bacău, Brașov, Prahova și Gorj, femeile câștigă cu peste 10% mai puțin decât bărbații. Sunt Gia Crăciun, acestea au fost știrile. La Made In continuă informațiile și subiectele locale.
2: Radio Transilvania.
0: Meteo.
4: Gia, îți mulțumim pentru știrile la Transilvania. Noi vorbim despre vreme. Astăzi vremea caldă, cerul va fi variabil la munte și mai mult senin în rest, temperaturile maxime între 23 și 28 de grade, minimele nopții între 9 și 13 grade, ne anunță ANM.
5: Rubrica Meteo a fost oferită de magazinele de pui și furaje Viva.
2: Radio Transilvania.
0: Infotrafic.
4: Iar în acest moment, pe drumurile din orașul și județul nostru se circulă bine. În oraș ceva mai greu, pe lângă școli și licee, unde ceva mai aglomerat. Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Poliției Române ne informează că traficul în orașul și județul nostru se desfășoară în general în condiții normale, cu excepția arterelor rutiere din oraș, zona școlilor și liceelor, unde e ceva mai aglomerat. Pentru circulație în siguranță, se recomandă conducătorilor auto să adapteze viteza la starea drumului și condițiile meteo, să se asigură înainte de fiecare manevră, evitându-le pe cele riscante, să mărească distanța de siguranță între autovehicule și să respecte toate regulile de circulație, adoptând o conduită vigilentă la volan cu atenție pe tot parcursul traseului. Eu vă doresc în continuare să aveți parte de un drum bun spre destinațiile selectate cu Radio Transilvania în difuzoare.
0: Din Transilvania.
2: Live.
0: În FM, online
2: și pe mobil. Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
4: Și dăm startul în alte ore din programul nostru local de astăzi. Made in by Radio Transilvania. Îmbrățișăm și ora asta din plin cu vești de pe acasă și cântece superbe din 90 până azi. Alex Marius Podoriu sunt eu. Începutul școlii a readus rutina în viața familiilor cu listă, bugete și programe. Mesele și pachetul pentru școală face parte din provocările de zi cu zi, aflăm imediat. Play acum pentru Gabriela de la Catsay. Să-ți fie ziua perfectă, Transilvania.
2: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
2: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: începutul unde, școlii, unde, readuce rutina în viața familiilor, dar și o listă lungă de lucruri de organizat. Aproape două treimi dintre părinții români, 63%, spun, conform ultimului sondaj de piață, că odată cu începerea școlii, starea de relaxare din vacanța de vară dispare. În același timp, 58% dintre părinți spun că viața de familie este mai greu de organizat în perioada în care copiii nu merg la școală, iar același procent se simte ușurat atunci când familia revine la programul obișnuit, arată studiul recent de piață. Printre cele mai dificile aspecte ale începutului de an școlar, 60% dintre părinți menționează gestionarea copiilor obosiți sau irascibili, iar 58% spun că bugetul pentru rechizite și cele necesare școlii reprezintă o mare provocare. De altfel, în perioada septembrie-octombrie 2025, numărul comenzilor programate în avans a crescut cu aproape 26% față de lunile iulie-august, indicând o revenire la un program mai organizat odată cu începutul toamnei, și căutările din aplicații arată că un interes mai mare pentru produsele asociate începutului de școală. Căutările pentru caiete, de exemplu, au crescut cu 250%, cele pentru ghiozdane cu aproape 120%, iar cele pentru penare 32%. Mesele și pachetul pentru școală vin și ele cu provocări de zi cu zi. 62% dintre părinții români spun că le este frecvent greu să găsească idei pentru ceea ce să gătească sau să pregătească pentru copii. Când vine vorba despre pachetul pentru școală, sandvișurile sunt de departe cea mai populară alegere. 81% dintre părinți care pregătesc pachet acasă pentru copii le includ, iar 63% aleg și fructe proaspete. Dintre sandvișuri, cele cu șuncă sunt preferate de 46% dintre părinți, urmate de cele cu pui cu 27%. La fructe, bananele ocupă primul loc, alese de 37% dintre părinți, următoare de aproape merele, preferate de 34%. Dincolo de presiunea organizării, revenirea la școală înseamnă și întoarcerea la momente de rutină pe care părinții le apreciază. 83% dintre părinții români spun că așteaptă cu nerăbdare să audă cum a fost ziua copilului la școală zilele astea, iar aceeași procent se bucură de masa luată împreună cu familia. Totuși, doar 60% spun că așteaptă cu plăcere momentul în care gătesc cina, ceea ce arată diferența dintre timpul petrecut împreună și efortul necesar pentru pregătirea mesei. Iar după o zi întreagă de școală, muncă și activități, liniștea are și afarmecul ei. 75% dintre părinți spun că așteaptă momentul în care copiii adorm și casa devine liniștită.
1: Asculți Made in Zalău.
2: Iubim Transilvania.
1: Acesta este Radio Transilvania.

Tudorul Transilvania, radioul drag și preferat din județul tău. De astăzi, Zalăul găzduiește în premieră pentru România campionatul european de tenis al rotarienilor. Rotary Club Zalău găzduiește în această perioadă, 16-20 septembrie, cea de-a treia ediție a campionatului european de tenis, competiție organizată sub egida International Tennis Fellowship of Rotarians. Evenimentul organizat pentru prima dată în România la acest nivel va avea loc la baza de tenis a primăriei municipiului Zalău. Deși poartă titulatura de campionat european, deoarece se desfășoară în Europa, competiția este deschisă membrilor Rotary, pasionați de tenis din întreaga lume. La ediția găzduită de Zalău s-au înscris peste 60 de jucători reprezentând Brazilia, Croația, Ungaria, Estonia, Germania și România. Competiția se adresează tenismenilor rotarieni și va fi organizată pe categorii de vârstă, participanți urmând să concureze în probe de simplu, dublu și dublu mix. Dincolo de componenta sportivă, de activități și de oportunitatea de promovare a Zalăului și a județului Sălaj, în rândul participanților străini, programul pregătit de organizatori cuprinde vizite la obiective turistice și culturale din județul Sălaj, oferindu-le oaspeților posibilitățile de descoperire a patrimoniului, tradițiilor și atracțiilor Sălajului. Campionatul are și o importantă componentă caritabilă. Scopul final al evenimentului este strângerea de fonduri pentru sprijinirea centrului Noro pentru bolărare din Zalău. Prin organizarea acestei competiții internaționale, Rotary Club Zalău propune să aducă împreună sportul, prietenia rotariană, promovarea comunității locale și solidaritatea față de persoanele care au nevoie de sprijin. Ești cu Ro Transilvania în Made din Zalău. Aici sunt poveștile județului tău și muzica preferată din 90 până azi. When I met you in the summer, to my heartbeat sound, we fell in love as the leaves turn.

0: calitate.
1: Producătorul de furaje Viva cumpără porumb. Informații la numărul de telefon 0733 067 821.
2: Dedemania ofertelor continuă la Dedeman. Cumpără acum vată minerală de sticlă Baudeman, caserată cu aluminiu, grosime 10 cm la doar 185 de lei pe rolă și piatră naturală decorativă Baudeman Slate Cloudy Grey la doar 89,99 lei pe cutie. În plus, găsești sute de alte oferte speciale în magazine online și în aplicație. Dedeman, dedicat planurilor tale.
3: Toate radiourile dau aceeași muzică.
4: Muzică?
3: Radio Transilvania este diferit.
4: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
4: Consumul de droguri și jocuri de noroc dau dependență. Alege să nu-ți distrugi viața. Cere ajutor.
3: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
0: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.
5: Da, da, garantat, cu Radio Transilvania simți muzica, simți diferența. Când o ce faină de toamnă, doar bună, să-ți facă și din ziua asta una pozitivă, fresh, plăcută, musai să asculți împreună cu noi imediat Love Is All Around de la What What What, însă până atunci Damiano David, Next Summer. Apoi mai aflăm că pe autostrada Transilvaniei a fost finalizată relocarea DN19 pe lotul 3C2 Chiribiș-Biharia. Urmează testele pentru redeschiderea circulației. Se deschid și primele spații de servicii pe autostrada Transilvania. Aflăm imediat. Ești cu Rotacionea prin Transilvania. Mulțumim frumos că ne asculti, Transilvania.
3: Simți muzica.
0: Simți diferența.
3: Simți diferența.
0: Radio Transilvania.

Pe autostrada Transilvaniei a fost finalizată relocarea DN19 pe lotul 3C2 Chiribiș-Biharia. Urmează testele pentru redeschiderea circulației. Se deschid și primele spații de servicii pe autostrada Transilvania. Constructorul lotului 3C2 Chiribiș-Biharia a finalizat lucrările pentru relocarea drumului național 19E, o etapă importantă atât pentru continuarea lucrărilor pe lotul Chiribiș-Biharia, cât și pentru sincronizarea cu lotul adiacent. 3C1 sub placul de Barcău Chiribiș a anunțat luni 14 septembrie Compania Națională de Investiții Rutiere CNAIR. Instituția precizează că relocarea DN19 se realizează pe două tronsoane cu lungime totală de 6,2 km construite de la zero, iar în această săptămână urmează testele necesare pentru deschiderea circulației. Compania Națională de Investiții Rutiere CNAIR a efectuat demersul în vederea realizării auditului de siguranță rutieră stadiul 3, anterior recepției la terminarea lucrărilor, și a transmis CNAIR protocolul pentru administrare și exploatare DN19. Termenul de finalizare conform contractului este 20 mai 2027. Se deschid și primele spații de servicii moderne de pe autostrada Transilvania, anunțat zilele trecute Horațiu Cosma, secretarul de stat în Ministerul Transporturilor. Este vorba despre o pereche de parcări dotate la Sân Paul, în apropiere de Târgu Mureș. Urmează și alte astfel de locații. Punctele includ stații de alimentare inclusiv pentru vehicule electrice, parcări pentru autoturisme și vehicule de mari dimensiuni, dar și posibilitatea de a lua masă caldă și de a face un popas civilizat. În zile următoare se va deschide o nouă pereche de spații moderne pe centura Sucevei. Pe autostrada Transilvania se lucrează foarte bine la spațiile de servicii de la Turda, care vor fi finalizate anul acesta înainte de termenul contractual. În perioada următoare va începe și șantierul pentru spațiile de servicii de la Biharia, în apropierea graniței cu Ungaria. Ne propunem să pornim noi șantiere și pe A0 București, A7 Moldova, DEX12 Craiova, Pitești și A10 Sebeș-Turda, a mai transmis secretarul de stat în Ministerul Transporturilor. Transilvania.

0: UEFA a ales Arena Națională din București pentru finala European League din 2028. Astfel, Arena Națională va îmbrăca din nou hainele de sărbătoare ale fotbalului european la 16 ani distanță de la prima finală UEFA găzduită în 2012 și după succesul organizării meciurilor de la Euro 2020, Euro U21 și 2023 și Euro U19 din 2025, informează FRF.ro. Echipa FRF, cu experiență în organizarea evenimentelor sportive majore, turnee finale europene, Euro 2020, Euro U21-2023 și Euro U19-2025, va începe în cel mai scurt timp pregătirile alături de specialiștii UEFA pentru a garanta o experiență memorabilă tuturor suporterilor și delegațiilor oficiale care vor sosi la București. Notez de ultim moment ne aduce colega mea Gia Crăciun, pentru că în câteva clipe ne pregătim să ascultăm știrile orei. Până atunci, în playlist Costi, Adrian Șaguna și Sting, noi ne dăm întâlnire și ora care vine să mai descoperim ce se mai întâmplă prin întreg județul nostru. Păstrează frecvența! Made in Bairro, Transilvania continuă!
1: De la transilvăneni
2: pentru transilvăneni.
1: Pentru transilvăneni.
2: Acesta este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica? Simți diferența!

0: Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
3: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
2: Radio Transilvania.
3: Pacienții nu vor mai avea nevoie de adeverință pentru a dovedi că sunt asigurați dacă statul poate verifica electronic. Uniforma ar putea deveni obligatorie în toate școlile din România. Părinții ar putea fi amendați cu 5.000 de lei. Iar debitul Dunării începe să crească ușor, dar rămâne foarte scăzut, potrivit hidrologilor. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit!
2: Știrile Radio Transilvania.
3: Pacienții nu vor mai fi nevoiți să prezinte documente fizice pentru a dovedi că sunt asigurați, dacă statul poate verifica electronic acest lucru. Senatul a adoptat un proiect care prevede eliminarea treptată până la 31 decembrie 2027 a adeverințelor de asigurat. Verificarea online ar urma să devină regulă, iar rezultatul obținut de furnizorul medical va avea aceeași valoare juridică precum documentul pe hârtie. Astfel, dacă sistemul confirmă calitatea de asigurat, lipsa cardului de sănătate sau a adeverinței nu va putea duce la acordarea contracosta serviciilor medicale. Documentele fizice vor mai fi solicitate doar în situații excepționale, când sistemele informatice nu funcționează sau persoana nu poate fi identificată electronic. Uniforma școlară ar putea deveni obligatorie pentru toți elevii din România. Un proiect de lege în acest sens este dezbătut în Parlament în această săptămână. Inițiatorii susțin că măsura ar putea reduce diferențele dintre elevi și fenomenul de bullying. Proiectul prevede și amenzi până la 5.000 de lei pentru părinții ai căror copii nu poartă uniforma. Federația Națională a Părinților spune că nu se opune ținutei școlare, dar respinge sancționarea părinților. În unele școli, ținută obligatorie există deja, însă directorii spun că nu au suficiente instrumente pentru a-i determina pe toți elevii să respecte regula. Și Consiliul Național al Elevilor a anunțat că este împotriva obligativității purtării uniformei școlare. Unii spun că uniforma ar elimina diferențele și discriminarea, în timp ce alții consideră că le-ar limita libertatea. Proiectul urmează să fie analizat în continuare de Parlament și nu este încă în vigoare. Comisia Europeană a aprobat o schemă de ajutor de stat în valoare de 52 de milioane de euro, echivalentul aproximativ 277 de milioane de lei, prin care România va sprijini crescătorii de povine afectați de creșterea prețurilor la combustibil și îngrășăminte. Schema notificată de România a fost aprobată de către Comisie în baza cadrului temporar privind ajutoarele de stat în contextul crizei din Orientul Mijlociu, adoptat la 29 aprilie 2026. Sprijinul este conceput ca o măsură temporară. În cazul României, aprobarea schemei de 52 de milioane de euro permite acum autorităților să pună în aplicare mecanismul de sprijin destinat crescătorilor de bovine. Acesta va fi disponibil până la 31 decembrie 2026. Banii vor fi acordați sub formă unor granturi directe, valoarea sprijinului putând ajunge până la 50.000 de euro pentru fiecare întreprindere. Debitul

0: Dar începe să crească ușor, dar rămâne foarte scăzut. Potrivit prognozei hidrologilor, până pe 19 septembrie, debitul Dunării la intrarea în țară, secțiunea Baziaș, va fi staționar în jurul valorii de 1250 de metri cu pe secundă, apoi în creștere până la valoarea de 1550 de metri cu pe secundă, situându-se sub media multianuală a lunii septembrie, care e de 3800 de metri cu pe secundă. În aval de porțile de fier, debitele vor fi în scădere ușoară în prima parte a intervalului de prognoză, iar în partea a doua vor fi în creștere ușoară pe sectorul Gruia-Călăraș și relativ staționare pe sectorul Cernavodă-Tulcea, scrie Agerpres. Autoritățile au anunțat la începutul lunii septembrie că centrala nucleară de la Cernavodă rămâne închisă și luna aceasta. Dunărea are la jumătatea lunii septembrie un debit de 3 ori mai mic decât media multianuală a lunii. Sungia Crăciun, acestea au fost știrile. La Made In continuă informațiile și subiectele locale.
1: Radio Transilvania. Meteo.
2: Gia, îți mulțumim pentru știrile la Transilvania. Noi vorbim despre vreme. Astăzi vremea caldă, cerul va fi variabil la munte și mai mult senin în rest, temperaturile maxime între 23 și 28 de grade, minimele nopții între 9 și 13 grade, ne anunță ANM.
3: Rubrica Meteo a fost oferită de magazinele de pui și furaje Viva.
1: Radio Transilvania.
2: Infotrafic. Iar în acest moment, pe drumurile din orașul și județul nostru se circulă bine. În oraș ceva mai greu, pe lângă școli și licee, unde ceva mai aglomerat. Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Poliției Române ne informează că traficul în orașul și județul nostru se desfășoară în general în condiții normale, cu excepția arterelor rutiere din oraș, zona școlilor și liceelor, unde e ceva mai aglomerat. Pentru circulație în siguranță, se recomandă conducătorilor auto să adapteze viteza la starea drumului și condițiile meteo, să se asigură înainte de fiecare manevră, evitându-le pe cele riscante, să mărească distanța de siguranță între autovehicule și să respecte toate regulile de circulație, adoptând o conduită vigilentă la volan cu atenție pe tot parcursul traseului. Eu vă doresc în continuare să aveți parte de un drum bun spre destinațiile selectate cu Radio Transilvania în difuzoare.
4: Din Transilvania.
1: Din Transilvania.
4: Live. În FM. Online. Și pe mobil.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
2: Salut, salut, mergem mai departe și ora asta echipați cu alte supercântece minunate din 90 până azi, noutăți de pe lângă casă și alte informații importante și utile de știu pentru tine, toate până la ora 13 aici în programul nostru local, Made in by Radio Transilvania. Elevii vor avea parte de un weekend prelungit la începutul lunii octombrie. Luni 5 octombrie nu se fac cursuri. Îți dau detalii în câteva momente. Alex Marius Pădori sunt eu. Pe început de ora ascultăm la Radio Transilvania I Kissed a Girl, Katy Perry. Dai spor în toate și o altă oră plăcută cu Radio Transilvania în difuzare.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
4: Special selectată pentru tine.
1: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Elevii și profesorii vor avea parte de un weekend prelungit la începutul lunii octombrie, după ce luni 5 octombrie 2026 nu se vor organiza cursuri. Ziua coincide cu Ziua Internațională a Educației, zi prevăzută în calendarul școlar ca zi în care nu se desfășoară activități didactice. Astfel, după weekendul din 3 și 4 octombrie, elevii vor avea liber și luni, urmând să revină în sălile de clasă marți, 6 octombrie. Anul școlar 2026-2027 a început luni 7 septembrie, iar pentru majoritatea elevilor, primul modul de învățare se va încheia vineri 23 octombrie. Structura anului școlar cuprinde în cazul majorității elevilor 36 de săptămâni de cursuri, împărțite în 5 module de învățare și 5 perioade de vacanță. Durata anului școlar diferă însă pentru clasele terminale și pentru o anumită formă de învățământ, în funcție de prevederile specifice fiecarei categorii. După încheierea primului modul, elevii vor intra în prima vacanță din noul an școlar. Vacanța de toamnă este programată în perioada 24 octombrie-1 noiembrie 2026. Elevii se vor întoarce la cursuri luni 2 noiembrie, când începe cel de-al doilea modul de învățare. Cel de-al doilea modul se va desfășura până marți, 22 decembrie 2026. Ulterior, elevii vor intra în vacanța de iarnă, programată în perioada 23 decembrie 2026, 10 ianuarie 2027. Cursurile vor fi reluate luni 11 ianuarie 2027, odată cu începerea celui de-al treilea modul de învățare din structura anului școlar.
1: Asculți Made in Zalău!
2: Iubim Transilvania!
1: Acesta este
2: Radio Transilvania!

Medințelul continuă la Radio Transilvania. Pușcaș Sorana este campioană națională paralimpică la not. Clubul sportiv Nautica Porolisum Zalău are din nou motive de mândrie. La competiția națională de not paralimpic desfășurată la bazinul olimpic Lia Manoliu din București, Sorana Pușcaș a avut o evoluție extraordinară. 8 probe, 8 medalii de aur și 6 recorduri personale. Rezultatele Soranei: 50 metri fluturile, 37 secunde PB, 100 metri liber, 1 minut 21 PB, 100 metri braz, 1,48, 50 metri spate, 44 de secundă, 50 metri liber, 36, 50 metri braz, 49, 100 metri spate, 1,34 și 100 metri flutură, 1,45. Dincolo de cele 8 medalii de aur, Sorana a reușit o performanță care spune totul despre nivelul la care a ajuns. A fost cea mai rapidă dintre toate fetele participante la acest concurs, indiferent de clasificarea de handicap. În spatele rezultatelor sunt sute de ore de antrenament, disciplină, sacrificii și foarte multă, multă muncă. Maximele noastre felicitări Soranei și antrenorului plus familiei. Mult succes la competițiile viitoare! Ești în Made in Zalău, la Radio Transilvania, vești de acasă și gândește de voie bună pentru o zi super bună!

0: publicitate.
1: Producătorul de furaje Viva cumpără porumb. Informații la numărul de telefon 0733 067 821.
2: Toate radiourile dau aceeași muzică. Radio Transilvania este diferit.
3: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: Și cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. If you wanna be my lover, you gotta get with my friends. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
3: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.
2: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
1: Acesta este Radio Transilvania.
2: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.
4: Doamne, pe aici, iată câteva zile, aproape am spune că e vară. Foarte bine. Vrem cât mai mult soară, vreme frumoasă și temperaturi generoase. Deși e toamnă pe la noi și la noi la radio, toamna e mai bogată în hituri, plus și mai multe vești și povești de pe acasă. One Republic, Need Your Love, plus ceva din colecția noastră 90-istă, imediat cu Rise of Fred, Tom Talk, Just Kiss. Și în câteva clipe vă povestim puțin și despre vreme, cum se anunță vremea, regina noastră, în următoarele două săptămâni și câte grade sunt acum prin orașele din regiunea noastră. Ești cu Radio Transilvania, în FM, online și pe mobil.
2: Simți muzica,
0: simți diferența,
2: simți diferența.
0: Radio Transilvania.

0: Și iată, vedem ce aduce vremea prin regiunea noastră în următoarele două săptămâni. Ana mea anunța prognoza meteo până inclusiv duminică 27 septembrie. În regiunea noastră, vremea rămâne caldă, temperatura medie maximă undeva 27-28 de grade, nivelul în jurul căruia se menține până spre weekend. Minimele nopții 11-12 grade, săptămâna viitoare 21-27 septembrie va urma o răcire treptată, astfel încât maximele medii undeva la 22-23 de grade, minimele nopții între 7 și 8 grade. Probabilitatea pentru ploi va fi mai ridicată săptămâna viitoare, când izolat sunt posibile cantități de apă de 15-20 litri pe metru pătrat. În zona montană, regiunea noastră, maximele ajung undeva la 18 grade Celsius, apoi de săptămâna viitoare scad spre 13 grade Celsius, minimele nopții între 8 și 9 grade, săptămâna viitoare ajungem la 5 grade Celsius pe la munte. Probabilitatea pentru ploi se menține destul de mare de duminică 20 septembrie și săptămâna viitoare cantitățile de apă pot depăși 20-25 litri pe metru pătrat. Haideți să vedem câte grade sunt acum prin regiunea noastră. La Oradea avem 25 de grade, la Cluj-Napoca sunt 20, la fel și la Brașov, la Sibiu 22 de grade, la Târgu Mureș 21, Satu Mare 24 de grade, Baia Mare 22 de grade, la Alba Iulia sunt 21, la Arad 25, la Hunedoara 24, la Bistrița avem 22 de grade, la Zalău sunt 23, la Mediaș 21, la fel și la Deva și la Turda. La Dej sunt 19, Huedin 22 de grade. Cel mai cald acum în țară la Alexandria, în județul Teleorman, 27 de grade, iar cel mai răcoare la Joseni, județul Harghita, 13 grade Celsius. Hai că vremea e bunicică, motiv să facem după job și niște mișcare, plimbare, bike sau alergare.
1: Cea mai bună muzică
2: și informații locale. Acesta este Made in Zalău.
1: Radio Transilvania.

0: spre finalul ediției noastre locale de astăzi, o ultimă informație. Parlamentul European a adoptat recomandările pentru scutul european al democrației. Este un mecanism de combatere a dezinformării și ingerințelor străine inspirat de anularea alegerilor din România din 2024. Măsura vine după o serie de alegeri europene afectate de campanii de manipulare online, iar cazul România a devenit unul dintre cele mai controversate exemple ale riscurilor pe care le ridică rețelele sociale în timpul scrutinelor. Europarlamentarii au adoptat raportul și propunerea de a crea Centrul pentru Reziliență Democratică, iar acesta ar trebui să aibă mandat și buget propriu. Ar trebui de asemenea să adune expertize din statele membre și să ajute la detectarea și combaterea campaniilor de manipulare a informației. Parlamentul European cere de asemenea măsuri pentru protejarea infrastructurii electorale, combaterea conturilor automatizate, a deepfake-urilor și a publicității politice false. Iar în spatele acestor propuneri se află și expertiza României, cea soldată cu anularea legilor din decembrie 2024. De la acel moment, în Parlamentul European s-a tot vorbit despre România ca despre un avertisment pentru întreaga Uniune Europeană, fiind primul stat membru care a anulat alegerile pe fondul ingerințelor străine și al manipulării informației pe rețelele sociale. În principal, Rusia, dar și Belarus, China, Iranul sau Coreea de Nord sunt văzute ca entități dinspre care vin aceste ingerințe în democrațiile europene. Parlamentul European insistă și pe alte măsuri, precum fonduri pe termen lung pentru a sprijini libertatea mass mediei și jurnalismului de investigație sau pregătirea și educarea populației pentru a identifica manipularea și dezinformarea. Dragilor, cam asta a fost în ediția noastră locală de astăzi, Made in by Radio Transilvania. Peste puțin timp se face ora 13, iar Gia Crăciun ne aduce știrile Radio Transilvania. Numele meu e Alex Marius Podoriu, doresc în continuare o zi excelentă. Toate bune și frumoase, prieteni!
1: Muzică bună.
2: Muzică bună.
3: Muzică bună și hituri
1: în toată Transilvania.
4: Radio Transilvania.

0: Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: și cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM
3: cu 5.000 de lei. Iar debitul Dunării începe să crească ușor, dar rămâne foarte scăzut, potrivit hidrologilor. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit!
4: Știrile Radio Transilvania.
3: Pacienții nu vor mai fi nevoiți să prezinte documente fizice pentru a dovedi că sunt asigurați, dacă statul poate verifica electronic acest lucru. Senatul a adoptat un proiect care prevede eliminarea treptată până la 31 decembrie 2027 a adeverințelor de asigurat. Verificarea online ar urma să devină regula, iar rezultatul obținut de furnizorul medical va avea aceeași valoare juridică precum documentul pe hârtie. Astfel, dacă sistemul confirmă calitatea de asigurat, lipsa cardului de sănătate sau a adeverinței nu va putea duce la acordarea contracost a serviciilor medicale. Documentele fizice vor mai fi solicitate doar în situații excepționale, când sistemele informatice nu funcționează sau persoana nu poate fi identificată electronic. Uniforma școlară ar putea deveni obligatorie pentru toți elevii din România. Un proiect de lege în acest sens este dezbătut în Parlament în această săptămână. Inițiatorii susțin că măsura ar putea reduce diferențele dintre elevi și fenomenul de bullying. Proiectul prevede și amenzi până la 5.000 de lei pentru părinții ai căror copii nu poartă uniforma. Federația Națională a Părinților spune că nu se opune ținutei școlare, dar respinge sancționarea părinților. În unele școli, ținută obligatorie există deja, însă directorii spun că nu au suficiente instrumente pentru a-i determina pe toți elevii să respecte regula. Și Consiliul Național al Elevilor a anunțat că este împotriva obligativității purtării uniformei școlare. Unii spun că uniforma ar elimina diferențele și discriminarea, în timp ce alții consideră că le-ar limita libertatea. Proiectul urmează să fie analizat în continuare de Parlament și nu este încă în vigoare. Debitul Dunării începe să crească ușor, dar rămâne foarte scăzut. Potrivit prognozei hidrologilor, până pe 19 septembrie, debitul Dunării la intrarea în țară, secțiunea Baziaș, va fi staționar în jurul valorii de 1250 de metri cu pe secundă, apoi în creștere până la valoarea de 1550 de metri cu pe secundă, situându-se sub media multianuală a lunii septembrie, care e de 3800 de metri cu pe secundă. În aval de porțile de fier, debitele vor fi în scădere ușoară în prima parte a intervalului de prognoză, iar în partea a doua vor fi în creștere ușoară pe sectorul Gruia-Călăraș și relativ staționare pe sectorul Cernavodă-Tulcea, scrie Agerpres. Autoritățile au anunțat la începutul lunii septembrie că centrala nucleară de la Cernavodă rămâne închisă și luna aceasta. Dunărea are la jumătatea lunii septembrie un debit de 3 ori mai mic decât media multianuală a lunii. Sunt Gia Crăciun, rămâneți cu cea mai bună muzică. Ne auzim în curând la un nou grupaj de știri.
0: Din Transilvania.
2: Din Transilvania.
0: În FM, online și pe mobil.
2: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
2: Simți muzica, simți diferența.
1: Radio Transilvania.
5: Let me tell you.

0: publicitate.
1: Ai nevoie de o mașină electrică? Un triciclu electric? O bicicletă electrică? Un scooter sau o motocicletă? Cumpără acum un vehicul electric de la MotoStart și primești cadou un telefon mobil sau o tabletă. MotoStart Showroom Cluj-Napoca. Ne găsești pe strada Traian Vuia numărul 139, aproape de aeroport, lângă stația Petrom. La MotoStart, în această perioadă, sunt reduceri considerabile de prețuri. Dacă vrei să vezi modelele, prețurile și ofertele de sezon, intră pe www.motostart.ro.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
4: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.
3: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
0: În FM, online și pe mobil.
3: Știrile Radio Transilvania.
5: Taxarea contractelor part-time s-ar putea schimba. Contribuțiile ar putea fi calculate la venitul real. Nou sistem de repartizare a dosarelor în instanțe. Cauzele care depășesc capacitatea intră pe lista de așteptare. Iar doi dintre adolescenți români folosesc inteligența artificială pentru teme. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit la un nou grupaj de știri.
3: Știrile Radio Transilvania.
5: Taxarea contractelor de muncă

0: Part-time s-ar putea schimba. Contribuțiile sociale ar urma să fie calculate în funcție de venitul efectiv al angajatului și nu prin raportare la salariul minim brut. Proiectul de modificare a codului fiscal urmează să fie supus votului final în Camera Deputaților, care e for decizional. Inițiatoarea proiectului, deputată Raluca Turcan, susține că măsura ar încuraja angajarea legală a studenților, părinților, pensionarilor și a celor care nu au nevoie de un program complet. În prezent, pentru anumite contracte part-time cu venituri sub salariul minim, contribuțiile CAS și CASS sunt calculate la o bază minimă prevăzută de lege, iar diferența e suportată de angajator. În 2024, doar 2,9% dintre angajații din România lucrau part-time. Instanțele din România aplică începând de marți 15 septembrie un nou sistem de gestionare a dosarelor, în funcție de capacitatea reală de procesare a fiecărei instanțe. Mecanismul adoptat de Consiliul Superior al Magistraturii stabilește câte cauze noi pot fi repartizate în funcție de numărul judecătorilor aflați efectiv în activitate. Dosarele care depășesc capacitatea zilnică vor fi introduse într-un registru de așteptare și repartizat ulterior, în ordinea înregistrării. Repartizarea aleatorie către completele de judecată rămâne în vigoare. Cauzele urgente vor fi repartizate în aceeași zi, chiar dacă astfel este depășită capacitatea stabilită. În primul an de aplicare, normele sunt de 576 de dosare pe an pentru un judecător de judecătorie, 384 pentru unul de tribunal și 238 pentru unul de curte de apel. Valorile vor fi reduse treptat. În 2028 vor ajunge la nivelul final. Temele se fac mai repede, eseurile apar în câteva secunde, iar răspunsurile sunt la un click distanță. 66% dintre adolescenții români de 15-16 ani spun că folosesc inteligența artificială pentru lucrări școlare, eseuri, povești sau alte texte, potrivit unui studiu EU Kids Online. Cu alte cuvinte, 2 din 3 adolescenți apelează la această tehnologie pentru activitățile școlare. Fenomenul începe însă mult mai devreme. La vârsta de 10 ani, aproximativ un elev român din 5 folosește deja inteligența artificială pentru teme și alte activități legate de școală. În total, 82% dintre copiii români cu vârste între 10 și 16 ani au folosit cel puțin o dată în ultima lună un instrument de inteligență artificială. Problema e felul în care aceasta se folosește. Elevii au acces rapid la un volum uriaș de informații, însă rezultatele obținute de România la testele PISA sunt extrem de slabe. Sunt Gia Crăciun, vă invit să rămâneți în continuare pe frecvențele Radio Transilvania. Pe curând!
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica?

0: Iubim Zalăul, Zalăul. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
3: Știrile Radio Transilvania.
4: Pacienții nu vor mai avea nevoie de adeverință pentru a dovedi că sunt asigurați dacă statul poate verifica electronic. Uniforma ar putea deveni obligatorie în toate școlile din România. Părinții ar putea fi amendați cu 5.000 de lei. Iar debitul Dunării începe să crească ușor, dar rămâne foarte scăzut, potrivit hidrologilor. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit!
3: Știrile Radio Transilvania.
4: Pacienții nu vor mai fi nevoiți să prezinte documente fizice pentru a dovedi că sunt asigurați, dacă statul poate verifica electronic acest lucru. Senatul a adoptat un proiect care prevede eliminarea treptată până la 31 decembrie 2027 a adeverințelor de asigurat. Verificarea online ar urma să devină regulă, iar rezultatul obținut de furnizorul medical va avea aceeași valoare juridică precum documentul pe hârtie. Astfel, dacă sistemul confirmă calitatea de asigurat, lipsa cardului de sănătate sau a adeverinței nu va putea duce la acordarea contracosta serviciilor medicale. Documentele fizice vor mai fi solicitate doar în situații excepționale, când sistemele informatice nu funcționează sau persoana nu poate fi identificată electronic. Uniforma școlară ar putea deveni obligatorie pentru toți elevii din România. Un proiect de lege în acest sens este dezbătut în Parlament în această săptămână. Inițiatorii susțin că măsura ar putea reduce diferențele dintre elevi și fenomenul de bullying. Proiectul prevede și amenzi până la 5.000 de lei pentru părinții ai căror copii nu poartă uniforma. Federația Națională a Părinților spune că nu se opune ținutei școlare, dar respinge sancționarea părinților. În unele școli, ținută obligatorie există deja, însă directorii spun că nu au suficiente instrumente pentru a-i determina pe toți elevii să respecte regula. Și Consiliul Național al Elevilor a anunțat că este împotriva obligativității purtării uniformei școlare. Unii spun că uniforma ar elimina diferențele și discriminarea, în timp ce alții consideră că le-ar limita libertatea. Proiectul urmează să fie analizat în continuare de Parlament și nu este încă în vigoare. Debitul Dunării începe să crească ușor, dar rămâne foarte scăzut. Potrivit prognozei hidrologilor, până pe 19 septembrie, debitul Dunării la intrarea în țară, secțiunea Baziaș, va fi staționar în jurul valorii de 1250 de metri cu pe secundă, apoi în creștere până la valoarea de 1550 de metri cu pe secundă, situându-se sub media multianuală a lunii septembrie, care e de 3800 de metri cu pe secundă. În aval de porțile de fier, debitele vor fi în scădere ușoară în prima parte a intervalului de prognoză, iar în partea a doua vor fi în creștere ușoară pe sectorul Gruia-Călăraș și relativ staționare pe sectorul Cernavodă-Tulcea, scrie Agerpres. Autoritățile au anunțat la începutul lunii septembrie că centrala nucleară de la Cernavodă rămâne închisă și luna aceasta. Dunărea are la jumătatea lunii septembrie un debit de 3 ori mai mic decât media multianuală a lunii. Sunt Gia Crăciun, în scurt timp revin cu un nou buletin informativ. Ne auzim pe Radio Transilvania.
0: Din Transilvania.
3: Din Transilvania.
0: În FM, online și pe mobil.
3: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
3: Simți muzica, simți diferența.
2: Radio Transilvania. I tried them, baby.

0: Toate radiourile dau aceeași muzică. Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența. În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
0: În FM, online și pe mobil.
3: Știrile Radio Transilvania.
4: Sute de medicamente lipsesc din România. Ministerul Sănătății vrea proceduri mai rapide pentru pacienți. Lucrările pe lotul Marginea Holdea al autostrăzii A1 au depășit stadiul de 75%. Și o diferență de 5% la salariu dintre femei și bărbați se poate transforma într-un decalaj semnificativ la pensie. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit la știri.
3: Știrile Radio Transilvania.
4: Sute de medicamente lipsesc în prezent din România, iar pacienții sunt nevoiți să aștepte zile sau chiar săptămâni pentru tratamente. Potrivit Agenției Naționale a Medicamentului, 781 de medicamente sunt notificate cu discontinuitate. Ministerul Sănătății vrea să simplifice procedurile prin care medicamentele indisponibile pot fi aduse în țară. Una dintre schimbări vizează achizițiile pentru nevoi speciale, care ar putea fi declanșate când stocurile scad la 30%, față de 10% în prezent. Procedura ar urma să fie simplificată pentru ca solicitările să ajungă mai rapid la comisiile de specialitate și ulterior la Unifarm. În prezent, aproape 100 de pacienți au cerut medicamente prin această procedură, în special tratamente inovative și costisitoare. Lucrările pe lotul Marginea Holdea al autostrăzii A1 au depășit stadiul de 75%, iar excavațiile pentru galeriile tunelului lung au ajuns la ultimii metri, potrivit Direcției Regionale de Drumuri și Poduri Timișoara. Finalizarea excavațiilor marchează încheierea uneia dintre cele mai dificile etape ale proiectului. În paralel, constructorul lucrează la structura finală a galeriilor. Zona respectivă este importantă și pentru locuitorii județului Alba, pentru că se face conexiunea între Sebe și granița de vest a țării. Contractul pentru secțiunea Marginea Holdea are o valoare de 1,82 miliarde de lei fără TVA. Secretarul de stat Horațiu Cosma a afirmat că lucrările ar urma să fie gata în prima parte a anului 2027. Cei 9,13 km reprezintă ultima verigă importantă pentru completarea conexiunii pe autostrada A1 dintre Boița și granița cu Ungaria. O diferență de doar 5% între salariile femeilor și bărbaților se transformă într-un decalaj de peste 30% la pensie. Femeile din România primesc în medie cu peste 1200 de lei mai puțin pe lună decât bărbații, iar diferențele între salarii se adâncesc în multe județe din țară. În medie, un bărbat din România primește o pensie de aproape 3900 de lei, în timp ce o femeie încasează doar puțin peste 2600 de lei. Decalajul dintre salariile femeilor și bărbaților era de aproape 12% în anul 2011, a coborât la aproape 2% în 2018 și a urcat apoi la 5,4% în anul 2024. În doar 15 județe, femeile au salarii medii mai mari decât bărbații, scrie euronews.ro. Cele mai mari diferențe în favoarea femeilor sunt în Mehedinți, Vaslui și Neamț. La polul opus, în Bacău, Brașov, Prahova și Gorj, femeile câștigă cu peste 10% mai puțin decât bărbații. Sunt Gia Crăciun, vă invit să rămâneți în continuare pe frecvențele Radio Transilvania. Pe curând!
3: Radio Transilvania.
0: Simți muzica? Simți.

0: Iubim zalăul, iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
3: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
3: Radio Transilvania.
4: Taxarea contractelor part-time s-ar putea schimba. Contribuțiile ar putea fi calculate la venitul real. Nou sistem de repartizare a dosarelor în instanțe. Cauzele care depășesc capacitatea intră pe lista de așteptare. Iar doi dintre adolescenți români folosesc inteligența artificială pentru teme. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit la un nou grupaj de știri.
3: Știrile Radio Transilvania.
4: Taxarea contractelor de muncă part-time s-ar putea schimba. Contribuțiile sociale ar urma să fie calculate în funcție de venitul efectiv al angajatului și nu prin raportare la salariul minim brut. Proiectul de modificare a codului fiscal urmează să fie supus votului final în Camera Deputaților, care e foarte decizional. Inițiatoarea proiectului, deputată Raluca Turcan, susține că măsura ar încuraja angajarea legală a studenților, părinților, pensionarilor și a celor care nu au nevoie de un program complet. În prezent, pentru anumite contracte part-time cu venituri sub salariul minim, contribuțiile CAS și CSS sunt calculate la o bază minimă prevăzută de lege, iar diferența e suportată de angajator. În 2024, doar 2,9% dintre angajații din România lucrau part-time. Instanțele din România aplică începând de marți 15 septembrie un nou sistem de gestionare a dosarelor, în funcție de capacitatea reală de procesare a fiecărei instanțe. Mecanismul adoptat de Consiliul Superior al Magistraturii stabilește câte cauze noi pot fi repartizate în funcție de numărul judecătorilor aflați efectiv în activitate. Dosarele care depășesc capacitatea zilnică vor fi introduse într-un registru de așteptare și repartizat ulterior, în ordinea înregistrării. Repartizarea aleatorie către completele de judecată rămâne în vigoare. Cauzele urgente vor fi repartizate în aceeași zi, chiar dacă astfel este depășită capacitatea stabilită. În primul an de aplicare, normele sunt de 576 de dosare pe an pentru un judecător de judecătorie, 384 pentru unul de tribunal și 238 pentru unul de curte de apel. Valorile vor fi reduse treptat. În 2028 vor ajunge la nivelul final. Temele se fac mai repede, eseurile apar în câteva secunde, iar răspunsurile sunt la un click distanță. 66% dintre adolescenții români de 15-16 ani spun că folosesc inteligența artificială pentru lucrări școlare, eseuri, povești sau alte texte, potrivit unui studiu EU Kids Online. Cu alte cuvinte, doi dintre adolescenți apelează la această tehnologie pentru activitățile școlare. Fenomenul începe însă mult mai devreme. La vârsta de 10 ani, aproximativ un elev român din 5 folosește deja inteligența artificială pentru teme și alte activități legate de școală. În total, 82% dintre copiii români cu vârste între 10 și 16 ani au folosit cel puțin o dată în ultima lună un instrument de inteligență artificială. Problema e felul în care aceasta se folosește. Elevii au acces rapid la un volum uriaș de informații, însă rezultatele obținute de România la testele PISA sunt extrem de slabe. Sunt Gia Crăciun, ne deplasăm în trafic, prin Transilvania. Rămâi pe frecvență cu noi!
0: Din Transilvania!
3: Din Transilvania!
0: Live! În FM, online și pe mobil!
3: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică!
5: Zi de miercuri, mijloc de săptămână, împreună din nou pe frecvențele Radio Transilvania. Bună ziua, bine v-am găsit, bine v-am regăsit în trafic. Normi sop că sunt eu și azi alături de voi pe frecvență până undeva 19. Facem traficul să sune bine în următoarele 4 ceasuri, cum altfel dacă nu cu cele mai faine și ascultate hituri, absolut toate din 90 până azi. Deschidem această oră cu Medusa de la Cameron Whitcomb. Vine și Adam Lambert cu If I Had You pe debut de 15. Ne dăm de chiar acum audiție maximă și zi, așa cum vreți voi.
3: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică,
0: special selectată pentru tine.
3: Simți muzica, simți diferența.
2: Radio Transilvania.

0: Dat acordarea unor stimulente financiare pentru absolvenții care au obținut media 10 la examenele naționale din acest an. Potrivit informării de presă transmise de guvern privind actele normative adoptate, absolvenții clase 8 care au obținut media 10 la evaluarea națională vor primi un stimulent financiar de 2000 de lei. În cazul absolvenților de liceu care au obținut media 10 la examenul național de bacalaureat de anul acesta, stimulentul financiar va fi de 5000 de lei. Iată așadar stimulente financiare pentru elevii cu media 10 la evaluarea națională și bacalaureat.
1: Cea mai bună muzică
2: și atmosfera plăcută
1: te conduc acasă. În trafic la Radio
3: Transilvania.

Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorului anunță că a depistat nereguli grave la controlele din această săptămână. Peste 1000 de operatori economici au fost verificați, iar amenzile date depășesc 3 milioane de lei. Majoritatea problemelor identificate la comercianți de către comisarii de la Protecția Consumatorului au fost comercializarea unor produse depreciate calitativ, nerespectarea condițiilor ori temperaturilor de depozitare și transport recomandate de producător pentru produsele alimentare sau comercializarea unor produse alimentare fără elemente de identificare și caracterizare necesare, unei informări corecte, complete și precise. Iată așadar, ANPC-ul s-a pus pe treabă, amenzi de peste 3 milioane de lei în toată țara.

0: Publicitate.
1: Producătorul de furaje Viva cumpără porumb. Informații la numărul de telefon 0733 067 821.
2: Igiena nu e un moft, e o necesitate. Coral Impex îți oferă servicii profesioniste pentru deratizare, dezinsecție, dar și dezinfecție și tratamente fitosanitare. Dezinsecția nu e un moft, e o necesitate. Coral Impex, alături de tine în lupta cu microbii și dăunătorii de peste 20 de ani.
3: Ai nevoie de o mașină electrică? Un triciclu electric? O bicicletă electrică? Un scooter sau o motocicletă? Cumpără acum un vehicul electric de la MotoStart și primești cadou un telefon mobil sau o tabletă. MotoStart Showroom Cluj-Napoca. Ne găsești pe strada Traian Vuia numărul 139, aproape de aeroport, lângă stația Petrom. La MotoStart, în această perioadă, sunt reduceri considerabile de prețuri. Dacă vrei să vezi modelele, prețurile și ofertele de sezon, intră pe www.motostart.ro.
4: Toate radiourile dau aceeași muzică.
5: Muzică?
4: Radio Transilvania este diferit.
5: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
4: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul www.fipregatit.ro.
3: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.
5: Dovidem Avnaia de la Corona și Zoe Easy de la Olivia Dean sunt următoarele două superhituri pe care vi le-am pregătit spre ascultare aici în trafic. Norbi Sopco sunt eu, alături de voi pe frecvență și în această zi de miercuri până undeva spre 19. Rămâneți în compania mea.
3: Simți muzica,
0: simți diferența.
3: Simți diferența.
0: Radio Transilvania.

0: Iubim Zalăul, iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: Piața muncii din țara noastră încetinește. Numărul locurilor de muncă disponibile a scăzut în al doilea trimestru din 2026, atât față de începutul anului, cât și față de aceeași perioadă din 2025. Potrivit datelor Institutului Național de Statistică, angajatorii aveau aproximativ 26.500 de locuri de muncă vacante în perioada aprilie-iunie. Sunt cu 1.800 mai puține decât în primele 3 luni ale anului și cu 4.900 mai puține față de trimestrul al doilea din 2025. Iată așadar, mai puține locuri de muncă disponibile în țara noastră. Cel puțin asta reiese din acest sondaj.
1: Ești în trafic la Radio Transilvania.

Crezi că le-am ascultat de la mic aici, în trafic, unde ne pregătim de știrile orei 16, aduse și prezentate de colega mea, Gia Crăciun, până în fix Stay de la Leoni și Callum Scott și Falling in Love de la La Bouche v-am pregătit spre ascultare. Norbi Sopco sunt eu, alături de voi și după fix, rămâneți aici.

0: muzică bună și cele mai apreciate hituri.
1: Așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Iubim zalăul, zalăul. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
3: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
3: Radio Transilvania.
4: Sute de medicamente lipsesc din România. Ministerul Sănătății vrea proceduri mai rapide pentru pacienți. Lucrările pe lotul Marginea Holdea al autostrăzii A1 au depășit stadiul de 75%. Și o diferență de 5% la salariu dintre femei și bărbați se poate transforma într-un decalaj semnificativ la pensie. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit la știri.
3: Știrile Radio Transilvania.
4: Sute de medicamente lipsesc în prezent din România, iar pacienții sunt nevoiți să aștepte zile sau chiar săptămâni pentru tratamente. Potrivit Agenției Naționale a Medicamentului, 781 de medicamente sunt notificate cu discontinuitate. Ministerul Sănătății vrea să simplifice procedurile prin care medicamentele indisponibile pot fi aduse în țară. Una dintre schimbări vizează achizițiile pentru nevoi speciale, care ar putea fi declanșate când stocurile scad la 30%, față de 10% în prezent. Procedura ar urma să fie simplificată pentru ca solicitările să ajungă mai rapid la comisiile de specialitate și ulterior la Unifarm. În prezent, aproape 100 de pacienți au cerut medicamente prin această procedură, în special tratamente inovative și costisitoare. Lucrările pe lotul Marginea Holdea al autostrăzii A1 au depășit stadiul de 75%, iar excavațiile pentru galeriile tunelului lung au ajuns la ultimii metri, potrivit Direcției Regionale de Drumuri și Poduri Timișoara. Finalizarea excavațiilor marchează încheierea uneia dintre cele mai dificile etape ale proiectului. În paralel, constructorul lucrează la structura finală a galeriilor. Zona respectivă este importantă și pentru locuitorii județului Alba, pentru că se face conexiunea între Sebe și granița de vest a țării. Contractul pentru secțiunea Marginea Holdea are o valoare de 1,82 miliarde de lei fără TVA. Secretarul de stat Horațiu Cosma a afirmat că lucrările ar urma să fie gata în prima parte a anului 2027. Cei 9,13 km reprezintă ultima verigă importantă pentru completarea conexiunii pe autostrada A1 dintre Boița și granița cu Ungaria. O diferență de doar 5% între salariile femeilor și bărbaților se transformă într-un decalaj de peste 30% la pensie. Femeile din România primesc în medie cu peste 1200 de lei mai puțin pe lună decât bărbații, iar diferențele între salarii se adâncesc în multe județe din țară. În medie, un bărbat din România primește o pensie de aproape 3900 de lei, în timp ce o femeie încasează doar puțin peste 2600 de lei. Decalajul dintre salariile femeilor și bărbaților era de aproape 12% în anul 2011, a coborât la aproape 2% în 2018 și a urcat apoi la 5,4% în anul 2024. În doar 15 județe, femeile au salarii medii mai mari decât bărbații, scrie euronews.ro. Cele mai mari diferențe în favoarea femeilor sunt în Mehedinți, Vaslui și Neamț. La polul opus, în Bacău, Brașov, Prahova și Gorj, femeile câștigă cu peste 10% mai puțin decât bărbații. Sunt Gia Crăciun, la Radio Transilvania, continuă acum în trafic cu Norbi Sopco. Pe curând!
3: Radio Transilvania.
0: Meteo.
5: Salut, bine, Gia, îți mulțumim frumos pentru știri. Vremea rămâne capricioasă, iar cerul va prezenta înnorări temporare. Vântul va sufla slab la moderat cu unele intensificări. Temperaturile minime se vor situa între 10 și 13 grade Celsius, posibil mai reduse în zonele montane, iar cele maxime între 25 și 27 de grade Celsius, ne informează Administrația Națională de Meteorologie.
6: Rubrica Meteo a fost oferită de magazinele de pui și furaje Viva.
3: Radio Transilvania.
0: Infotrafic.
5: Se circulă ceva mai greu la această oră în Oradea, pe Ovid în Sușianu și pe Bulevardul Dacia în Cluj, pe Moților, Clinicilor și Napoca. În Satu Mare de evitat ar fi Bulevardul Octavian Goga, în Baia Mare, Bulevardul București și Bilașcu, în Bistrița, Drumul Cetății și în Țalău, Bulevardul Mihai Viteazu. Așadar, pe cât posibil, încă o dată, evitați aceste străzi, stimați conducători auto. De la microfonul Radio Transilvania vă doresc doar drumuri bune.
0: Din Transilvania.
3: Din Transilvania.
0: Live. În FM, online și pe mobil.
3: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
5: Ora cu numărul 2 de trafic la debut. Salutare tuturor, bine v-am găsit, bine v-am regăsit. Norbi Sopcă sunt eu, gazda voastră pe frecvență până înspre ora 19. Deschidem această oră cu Heidi Sparta, The Pussycat Dolls, Vin și Hugel cu Imaelan Hell cu I'm Moving to the Sun pe debut de 16. Le dă play chiar acum, audiție maximă.
3: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
3: Simți muzica, simți diferența.
2: Radio Transilvania.

0: Asigurări de sănătate. Așadar, de data minte se extind serviciile digitale din sistemul de asigurări prin platforma E-Sănătatea Mea.
1: Bună dispoziție, cea mai bună muzică și cele mai importante informații din trafic. În fiecare zi de lucru, după amiaza, de la 3 la 7, ești în trafic la
2: Radio Transilvania.

Bine să prefine cu o serie de recomandări pentru părinți privind noul an școlar. Printre altele se oferă și sfaturi despre alegerea unui ghiozdan potrivit pentru elevi. Astfel, pentru început, copiii trebuie încurajați să poarte ghiozdanul pe ambii umeri și să ia la școală doar strictul necesar pentru a fi cât mai ușor. În mod normal, greutatea ghiozdanului nu ar trebui să depășească 10% din greutatea copilului. Este important ca ghiozdanul să nu fie mai lat decât umerii. Marginea de sus a genții trebuie să se afle la nivelul umerilor, iar cea de jos la nivelul șoldurilor. Iată, greutatea ghiozdanului nu trebuie să depășească 10% din greutatea copilului, ne spun cei de la INSP.

0: publicitate.
1: Producătorul de furaje Viva cumpără porumb. Informații la numărul de telefon 0733 067 821.
2: Diaree? Descoperă Hidrasmect, singurul antidiareic și rehidratant. Tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
3: Toate radiourile dau aceeași muzică.
4: Muzică?
3: Radio Transilvania este diferit.
4: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului. Aceea.

0: mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
4: Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul www.dnsc.ro.
3: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
0: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.
5: Good enough de la Dodgy și Flawless de la George Michael sunt următoarele două super cântecele pe care vi le-am pregătit spre ascultare aici în Traffic. Rămânem așadar și pe mai departe în difuzoare cu cele mai faine și alese hituri, toate din 90 până azi.
3: Simți muzica,
0: simți diferența.
3: Simți diferența.
0: Radio Transilvania.

0: Iubim zalăul, zalăul. Iubim. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: Banca Națională a României lansează o nouă serie de monede de colecție dedicate pictorilor români cunoscuți. Prima monedă din serie este dedicată pictorului Nicolae Tonița și este prima monedă dreptunghiulară lansată. Moneda este din argint, are valoarea de 10 lei, dimensiunea de 43x31 mm, adică seamănă cu mărimea unei monede de 50 de bani. Și uite cum BNR lansează prima monedă dreptunghiulară.
1: Cea mai bună muzică
2: și atmosfera plăcută
1: te conduc acasă. În trafic, la Radio
3: Transilvania.

Let me be the second voice, auzit aici, în trafic unde ne pregătim de știrile orei 17, aduse și prezentate de Gia Crăciun. Până în fix, Feel It Still de la Portugal The Man și This Love de la Maroon 5 am pregătit spre ascultare. Norbi Zopco sunt eu, aici pentru voi și azi până spre 19. Rămâneți cu mine!

0: Zalăul. Zalăul. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
4: Radio Transilvania. Taxarea contractelor part-time s-ar putea schimba. Contribuțiile ar putea fi calculate la venitul real. Nou sistem de repartizare a dosarelor în instanțe. Cauzele care depășesc capacitatea intră pe lista de așteptare. Iar doi dintre adolescenți români folosesc inteligența artificială pentru teme. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit la un nou grupaj de știri.
0: Știrile Radio Transilvania.
4: Taxarea contractelor de muncă part-time s-ar putea schimba. Contribuțiile sociale ar urma să fie calculate în funcție de venitul efectiv al angajatului și nu prin raportare la salariul minim brut. Proiectul de modificare a codului fiscal urmează să fie supus votului final în Camera Deputaților, care e foarte decizional. Inițiatoarea proiectului, deputată Raluca Turcan, susține că măsura ar încuraja angajarea legală a studenților, părinților, pensionarilor și a celor care nu au nevoie de un program complet. În prezent, pentru anumite contracte part-time cu venituri sub salariul minim, contribuțiile CAS și CASS sunt calculate la o bază minimă prevăzută de lege, iar diferența e suportată de angajator. În 2024, doar 2,9% dintre angajații din România lucrau part-time. Instanțele din România aplică începând de marți 15 septembrie un nou sistem de gestionare a dosarelor, în funcție de capacitatea reală de procesare a fiecărei instanțe. Mecanismul adoptat de Consiliul Superior al Magistraturii stabilește câte cauze noi pot fi repartizate în funcție de numărul judecătorilor aflați efectiv în activitate. Dosarele care depășesc capacitatea zilnică vor fi introduse într-un registru de așteptare și repartizat ulterior, în ordinea înregistrării. Repartizarea aleatorie către completele de judecată rămâne în vigoare. Cauzele urgente vor fi repartizate în aceeași zi, chiar dacă astfel este depășită capacitatea stabilită. În primul an de aplicare, normele sunt de 576 de dosare pe an pentru un judecător de judecătorie, 384 pentru unul de tribunal și 238 pentru unul de curte de apel. Valorile vor fi reduse treptat. În 2028 vor ajunge la nivelul final. Temele se fac mai repede, eseurile apar în câteva secunde, iar răspunsurile sunt la un click distanță. 66% dintre adolescenții români de 15-16 ani spun că folosesc inteligența artificială pentru lucrări școlare, eseuri, povești sau alte texte, potrivit unui studiu EU Kids Online. Cu alte cuvinte, doi din trei adolescenți apelează la această tehnologie pentru activitățile școlare. Fenomenul începe însă mult mai devreme. La vârsta de 10 ani, aproximativ un elev român din 5 folosește deja inteligența artificială pentru teme și alte activități legate de școală. În total, 82% dintre copiii români cu vârste între 10 și 16 ani au folosit cel puțin o dată în ultima lună un instrument de inteligență artificială. Problema e felul în care aceasta se folosește. Elevii au acces rapid la un volum uriaș de informații, însă rezultatele obținute de România la testele PISA sunt extrem de slabe. Sunt Gia Crăciun la Radio Transilvania, continuă acum în trafic cu Norbi Sopco. Pe curând!
0: Radio Transilvania. Meteo.
5: Salut, bine, Gia, îți mulțumim frumos pentru știri. Vremea rămâne capricioasă, iar cerul va prezenta norări temporare. Vântul va sufla slab la moderat cu unele intensificări. Temperaturile minime se vor situa între 10 și 13 grade Celsius, posibil mai reduse în zonele montane, iar cele maxime între 25 și 27 de grade Celsius, ne informează Administrația Națională de Meteorologie.
6: Rubrica Meteo v-a fost oferită de magazinele de pui și furaje Viva.
0: Radio Transilvania. Infotrafic.
5: Probleme semnalate din trafic la această oră în Cluj, pe Babeș și Emilisac, în Oradea pe Bulevardul Decebal și Tudor Vladimirescu, în Satu Mare pe Bulevardul Cloșca, în Baia Mare pe Bulevardele București și Republicii, în Bistrița pe Decebal și în Zalău pe Bulevardul Mihai Viteazu și strada Tudor Vladimirescu. Calm, răbdare și Radio Transilvania în boxe este rețeta perfectă. Drumuri bune!
0: Din Transilvania.
3: Live.
0: În FM, online și pe mobil.
3: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
5: Pornim la drum în ora cu numărul 3 de trafic. Salutare tuturor, bine v-am găsit, bine v-am regăsit. Norbi Sopcă sunt eu, prezident aproximativ 2 ceasuri, gazda voastră pe frecvență. Deschidem această oră cu Melody la Sigala. Vine și Robbie Williams cu Something Beautiful pe debut de 17. Le dăm play chiar acum, audiție maximă. Rămâneți cu noi.
3: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
3: Simți muzica, simți diferența.
2: Radio Transilvania.

0: Turismului a actualizat normele metodologice privind eliberarea certificatelor de clasificare a structurilor de primire turistice cu funcțiuni de cazare și alimentație publică, precum și procedurile de acordare a licențelor și brevetelor de turism. Actualizarea răspunde nevoii de a alinea cadrul legal la realitățile actuale ale pieței turistice, apariția unor noi tipuri de structuri de cazare, extinderea digitalizării serviciilor publice, modificarea unor acte normative conexe și necesitatea simplificării procedurilor administrative, asta pentru operatorii din turism, fără a afecta standardele de calitate și siguranță oferite turiștilor. Și uite cum se actualizează normele de clasificare a structurilor turistice și simplifică procedurile pentru operatorii de turism.
1: Ești în trafic la Radio Transilvania.

Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor a demarat o campanie națională de controle în unitățile de învățământ și la firmele de catering care furnizează alimente pentru copii, asta odată cu începerea noului an școlar. De luat aminte, așadar, ANSVSA intensifică în această perioadă verificările.

0: publicitate.
1: Producătorul de furaje Viva cumpără porumb. Informații la numărul de telefon 0733 067 821.
2: Ai nevoie de o mașină electrică? Un triciclu electric? O bicicletă electrică? Un scooter sau o motocicletă? Cumpără acum un vehicul electric de la MotoStart și primești cadou un telefon mobil sau o tabletă. MotoStart Showroom Cluj-Napoca. Ne găsești pe strada Traian Vuia numărul 139, aproape de aeroport, lângă stația Petrom. La MotoStart, în această perioadă, sunt reduceri considerabile de prețuri. Dacă vrei să vezi modelele, prețurile și ofertele de sezon, intră pe www.motostart.ro.
0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
3: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
3: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului. Yeah!

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
4: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.
3: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.
5: Like I Boy de la Texas și Repeated de la Martin Garrix și Ed Sheeran sunt următoarele două super hituri pe care vi le-am pregătit spre ascultare aici în trafic. Normis 8 că sunt eu alături de voi în FM și azi până undeva spre 19. Rămâneți aici.
3: Simți muzica,
0: simți diferența.
3: Simți diferența.
0: Radio Transilvania.

0: Iubim Zalăul. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: trei sferturi dintre participanții la cel mai recent sondaj realizat de eJobs România cu vârste cuprinse între 18 și 24 de ani spun că în comparație cu anul trecut le este mai greu, mult mai greu să-și găsească un job. Explicația stă nu doar în contracția generală a ofertei de locuri de muncă, ci și în faptul că, deși joburile pentru cei cu experiență redusă reprezintă în continuare cel mai consistent segment al pieței, cerințele pe care le au angajatorii de la candidați au crescut foarte, foarte mult. Iată așadar, 56% dintre candidații tineri cred că numărul joburilor a scăzut din cauza inteligenței artificiale.
1: Bună dispoziție, cea mai bună muzică și cele mai importante informații din trafic. În fiecare zi de lucru, după amiaza, de la 3 la 7, ești în trafic la
2: Radio Transilvania.
1: Transilvania.

Dușerul s-am ascultat Rad Rasmus pe frecvența Radio Transilvania, unde ne pregătim de știrile orei 18, aduse și prezentate de aceeași Gia Crăciun. Până în fix, Save My Love de la Caigo Kelly și Griffin și Raise Refine de la The Cardigans m-am pregătit spre ascultare. Eu sunt Norvi Sopco, alături de voi și după ora 18, rămâneți în compania mea.

0: Muzică bună.
1: Muzică bună.
2: Muzică bună și hituri
0: în toată Transilvania.
3: Radio Transilvania.
4: Yes. Open, come on. Hey Martinez, you ready, girl?
5: Come on. Let's do this, gangster.

0: Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
3: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: și cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Radio Transilvania.
3: Pacienții nu vor mai avea nevoie de adeverință pentru a dovedi că sunt asigurați dacă statul poate verifica electronic. Uniforma ar putea deveni obligatorie în toate școlile din România. Părinții ar putea fi amendați cu 5.000 de lei. Iar debitul Dunării începe să crească ușor, dar rămâne foarte scăzut, potrivit hidrologilor. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit!
1: Știrile Radio Transilvania.
3: Pacienții nu vor mai fi nevoiți să prezinte documente fizice pentru a dovedi că sunt asigurați, dacă statul poate verifica electronic acest lucru. Senatul a adoptat un proiect care prevede eliminarea treptată până la 31 decembrie 2027 a adeverințelor de asigurat. Verificarea online ar urma să devină regulă, iar rezultatul obținut de furnizorul medical va avea aceeași valoare juridică precum documentul pe hârtie. Astfel, dacă sistemul confirmă calitatea de asigurat, lipsa cardului de sănătate sau a adeverinței nu va putea duce la acordarea contracosta serviciilor medicale. Documentele fizice vor mai fi solicitate doar în situații excepționale, când sistemele informatice nu funcționează sau persoana nu poate fi identificată electronic. Uniforma școlară ar putea deveni obligatorie pentru toți elevii din România. Un proiect de lege în acest sens este dezbătut în Parlament în această săptămână. Inițiatorii susțin că măsura ar putea reduce diferențele dintre elevi și fenomenul de bullying. Proiectul prevede și amenzi până la 5.000 de lei pentru părinții ai căror copii nu poartă uniforma. Federația Națională a Părinților spune că nu se opune ținutei școlare, dar respinge sancționarea părinților. În unele școli, ținut obligatorie există deja, însă directorii spun că nu au suficiente instrumente pentru a-i determina pe toți elevii să respecte regula. Și Consiliul Național al Elevilor a anunțat că este împotriva obligativității purtării uniformei școlare. Unii spun că uniforma ar elimina diferențele și discriminarea, în timp ce alții consideră că le-ar limita libertatea. Proiectul urmează să fie analizat în continuare de Parlament și nu este încă în vigoare. Debitul Dunării începe să crească ușor, dar rămâne foarte scăzut. Potrivit prognozei hidrologilor, până pe 19 septembrie, debitul Dunării la intrarea în țară, secțiunea Baziaș, va fi staționar în jurul valorii de 1250 de metri cub pe secundă, apoi în creștere până la valoarea de 1550 de metri cub pe secundă, situându-se sub media multianuală a lunii septembrie, care e de 3800 de metri cub pe secundă. În aval de porțile de fier, debitele vor fi în scădere ușoară în prima parte a intervalului de prognoză, iar în partea a doua vor fi în creștere ușoară pe sectorul Gruia-Călăraș și relativ staționare pe sectorul Cernavodă-Tulcea, scrie Agerpres. Autoritățile au anunțat la începutul lunii septembrie că centrala nucleară de la Cernavodă rămâne închisă și luna aceasta. Dunărea are la jumătatea lunii septembrie un debit de 3 ori mai mic decât media multianuală a lunii. Sunt Gia Crăciun, rămâneți în continuare împreună cu Norbi Sopco la emisiunea În Trafic.
1: Radio Transilvania.
0: Meteo.
4: Salut, bine, Gia, îți mulțumim frumos pentru știri. Vremea rămâne capricioasă, iar cerul va prezenta înorări temporare. Vântul va sufla slab la moderat cu unele intensificări. Temperaturile minime se vor situa între 10 și 13 grade Celsius, posibil mai reduse în zonele montane, iar cele maxime între 25 și 27 de grade Celsius, ne informează Administrația Națională de Meteorologie.
5: Rubrica Meteo v-a fost oferită de magazinele de pui și furaje Viva.
1: Radio Transilvania.
0: Infotrafic.
4: Se circulă greuț la această oră în Oradea pe Oneștilor și Alexandru Cazaban, în Cluj pe Dacia Eroilor și Baba Novac, în Satu Mare pe Roset, în Baia Mare pe București și Victoriei, în Bistrița pe drumul cetății și în Zalău pe bulevardul Mihai Viteazu. De evitat așadar pe cât posibil aceste străzi, stimați conducători auto. De la microfonul Radio Transilvania vă doresc drumuri bune.
0: Din Transilvania.
1: Live.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
4: Pornim la drum în ultima oră de trafic. Salutare tuturor, bună seara, bine v-am găsit, bine v-am regăsit în trafic. Norbi Sopco este numele meu, prezident Conceas, gazda voastră pe frecvență. Deschidem această oră cu Grenade la Bruno Mars. Vine și Teddy Swims cu Mr. Know It All pe debut de 18. Dăm play chiar acum, audiție maximă.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
1: Simți muzica, simți diferența.
6: Radio Transilvania.

0: riscului de inundații și pentru creșterea capacității acestora de a face față fenomenelor extreme. Iată așadar, România se pare că cere bani europeni pentru regiunile afectate de tranziția energetică și după anul 2027.
1: Cea mai bună muzică și atmosfera plăcută te conduc acasă, în trafic, la Radio Transilvania.

0: muzică bună și cele mai apreciate hituri.
1: Așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența.
0: Radio Transilvania.

Cei care vor să evite aglomerația marilor capitale europene pot alege foarte simplu orașe mai puțin cunoscute, dar foarte bogate în obiective turistice, cultură și gastronomie. Vă aduc o selecție realizată de The Guardian, care include Nantes, Basel, Lübeck, Parma și Santander. Iată, doar 5 orașe europene pentru un city break mult mai reușit și mult mai liniștit.

0: publicitate.
1: Producătorul de furaje Viva cumpără porumb. Informații la numărul de telefon 0733 067 821.
2: Toate radiourile dau aceeași muzică.
3: Muzică?
2: Radio Transilvania este diferit.
3: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
3: Și unei cărți îi poți da follow, like sau share. Intră în rețea, citește.
2: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
0: Acesta este radioul nostru.
1: Acesta este Radio Transilvania.
2: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.
4: It's My Life de la Dr. Alban și Miss Jackson de la Outcast sunt următoarele două super hituri pe care vi le-am pregătit spre ascultare pe frecvența Radio Transilvania. Norvi Sopco sunt eu pentru încă aproximativ 30 de minute alături de voi în FM. Rămâneți cu mine.
2: Simți muzica,
0: simți diferența.
2: Simți diferența.
0: Radio Transilvania.

0: Iubim zalăul, iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: ne ocupăm puțin de vreme și aflăm că valorile termice se vor situa în jurul celor specifice pentru această săptămână, posibil ușor mai ridicate în regiunile vestice. Regimul pluviometric va fi ușor deficitar în jumătatea nordică a țării, iar în rest va fi apropiat de cel normal. Iată așadar vești de la meteorologi. Le mulțumim frumos pe această cale de luat aminte.
1: Ești în trafic la Radio Transilvania.

Kingdom of Fear am ascultat single nou nostru de la Cameron Whitcomb în playlist-ul Radio Transilvania, unde ne așteaptă un nou grupaj informativ în fix de 19, adus și prezentat de aceeași Gia Crăciun. Până atunci însă, ultimul revers de la Dia și Release Me de la Agnes m-am pregătit spre ascultare. Cam atât din partea mea pentru azi, vă mulțumesc frumos pentru ascultare. Până mâine, la aceeași oră 15, să auzim numai de bine, să sperăm la vreme bună. O seară excelentă, v-am pupat, pa, pa!

0: Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
3: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.
4: Acest

0: mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
2: Radio Transilvania.
3: Taxarea contractelor part-time s-ar putea schimba. Contribuțiile ar putea fi calculate la venitul real. Nou sistem de repartizare a dosarelor în instanțe. Cauzele care depășesc capacitatea intră pe lista de așteptare. Iar doi dintre adolescenți români folosesc inteligența artificială pentru teme. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit la un nou grupaj de știri.
2: Știrile Radio Transilvania.
3: Taxarea contractelor de muncă part-time s-ar putea schimba. Contribuțiile sociale ar urma să fie calculate în funcție de venitul efectiv al angajatului și nu prin raportare la salariul minim brut. Proiectul de modificare a codului fiscal urmează să fie supus votului final în Camera Deputaților, care e for decizional. Inițiatoarea proiectului, deputată Raluca Turcan, susține că măsura ar încuraja angajarea legală a studenților, părinților, pensionarilor și a celor care nu au nevoie de un program complet. În prezent, pentru anumite contracte part-time cu venituri sub salariul minim, contribuțiile CAS și CASS sunt calculate la o bază minimă prevăzută de lege, iar diferența e suportată de angajator. În 2024, doar 2,9% dintre angajații din România lucrau part-time. Instanțele din România aplică începând de marți 15 septembrie un nou sistem de gestionare a dosarelor, în funcție de capacitatea reală de procesare a fiecărei instanțe. Mecanismul adoptat de Consiliul Superior al Magistraturii stabilește câte cauze noi pot fi repartizate în funcție de numărul judecătorilor aflați efectiv în activitate. Dosarele care depășesc capacitatea zilnică vor fi introduse într-un registru de așteptare și repartizat ulterior, în ordinea înregistrării. Repartizarea aleatorie către completele de judecată rămâne în vigoare. Cauzele urgente vor fi repartizate în aceeași zi, chiar dacă astfel este depășită capacitatea stabilită. În primul an de aplicare, normele sunt de 576 de dosare pe an pentru un judecător de judecătorie, 384 pentru unul de tribunal și 238 pentru unul de curte de apel. Valorile vor fi reduse treptat. În 2028 vor ajunge la nivelul final. Temele se fac mai repede, eseurile apar în câteva secunde, iar răspunsurile sunt la un clic distanță. 66% dintre adolescenții români de 15-16 ani spun că folosesc inteligența artificială pentru lucrări școlare, eseuri, povești sau alte texte, potrivit unui studiu EU Kids Online. Cu alte cuvinte, doi din trei adolescenți apelează la această tehnologie pentru activitățile școlare. Fenomenul începe însă mult mai devreme. La vârsta de 10 ani, aproximativ un elev român din 5 folosește deja inteligența artificială pentru teme și alte activități legate de școală. În total, 82% dintre copiii români cu vârste între 10 și 16 ani au folosit cel puțin o dată în ultima lună un instrument de inteligență artificială. Problema e felul în care aceasta se folosește. Elevii au acces rapid la un volum uriaș de informații, însă rezultatele obținute de România la testele PISA sunt extrem de slabe. Sunt Gia Crăciun, rămâi în continuare alături de noi, pe frecvența ta, din Transilvania.
0: Din Transilvania.
2: Din Transilvania.
0: În FM, online și pe mobil.
2: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
2: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

Let's go! Radio Transilvania susține artiștii locali de muzică. Transilvania Music susține muzica din Transilvania aici, la Radio Transilvania. Talentată artistă Natalia Bendre, cu recunoaștere națională și internațională, revine cu un cântec special, Marea Mea. Să o ascultăm pe Natalia Bendre.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.

Radio Transilvania susține artiștii locali de muzică. Transilvania Music susține muzica din Transilvania aici la Radio Transilvania. Talentată artistă Natalia Bendre, cu recunoaștere națională și internațională, revine cu un cântec special, Marea Mea. Să o ascultăm pe Natalia Bendre.

0: talking.
1: Acesta este Radio Transilvania.
2: Transilvania.
1: Toate radio, toate radiourile dau aceeași muzică.
2: Muzică?
1: Radio Transilvania este diferit.
2: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. If you wanna be my lover, you gotta get with my friends. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți

0: Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
1: În FM, online și pe mobil.
0: Radio Transilvania.
3: Pacienții nu vor mai avea nevoie de adeverință pentru a dovedi că sunt asigurați dacă statul poate verifica electronic. Uniforma ar putea deveni obligatorie în toate școlile din România. Părinții ar putea fi amendați cu 5.000 de lei. Iar debitul Dunării începe să crească ușor, dar rămâne foarte scăzut, potrivit hidrologilor. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit!
0: Știrile Radio Transilvania.
3: Pacienții nu vor mai fi nevoiți să prezinte documente fizice pentru a dovedi că sunt asigurați, dacă statul poate verifica electronic acest lucru. Senatul a adoptat un proiect care prevede eliminarea treptată până la 31 decembrie 2027 a adeverințelor de asigurat. Verificarea online ar urma să devină regulă, iar rezultatul obținut de furnizorul medical va avea aceeași valoare juridică precum documentul pe hârtie. Astfel, dacă sistemul confirmă calitatea de asigurat, lipsa cardului de sănătate sau a adeverinței nu va putea duce la acordarea contracost a serviciilor medicale. Documentele fizice vor mai fi solicitate doar în situații excepționale, când sistemele informatice nu funcționează sau persoana nu poate fi identificată electronic. Uniforma școlară ar putea deveni obligatorie pentru toți elevii din România. Un proiect de lege în acest sens este dezbătut în Parlament în această săptămână. Inițiatorii susțin că măsura ar putea reduce diferențele dintre elevi și fenomenul de bullying. Proiectul prevede și amenzi până la 5.000 de lei pentru părinții ai căror copii nu poartă uniforma. Federația Națională a Părinților spune că nu se opune ținutei școlare, dar respinge sancționarea părinților. În unele școli, ținut obligatorie există deja, însă directorii spun că nu au suficiente instrumente pentru a-i determina pe toți elevii să respecte regula. Și Consiliul Național al Elevilor a anunțat că este împotriva obligativității purtării uniformei școlare. Unii spun că uniforma ar elimina diferențele și discriminarea, în timp ce alții consideră că le-ar limita libertatea. Proiectul urmează să fie analizat în continuare de Parlament și nu este încă în vigoare. Debitul Dunării începe să crească ușor, dar rămâne foarte scăzut. Potrivit prognozei hidrologilor, până pe 19 septembrie, debitul Dunării la intrarea în țară, secțiunea Baziaș, va fi staționar în jurul valorii de 1250 de metri cu pe secundă, apoi în creștere până la valoarea de 1550 de metri cu pe secundă, situându-se sub media multianuală a lunii septembrie, care e de 3800 de metri cu pe secundă. În aval de porțile de fier, debitele vor fi în scădere ușoară în prima parte a intervalului de prognoză, iar în partea a doua vor fi în creștere ușoară pe sectorul Gruia-Călăraș și relativ staționare pe sectorul Cernavodă-Tulcea, scrie Agerpres. Autoritățile au anunțat la începutul lunii septembrie că centrala nucleară de la Cernavodă rămâne închisă și luna aceasta. Dunărea are la jumătatea lunii septembrie un debit de 3 ori mai mic decât media multianuală a lunii. Acestea au fost știrile. Sunt Gia Crăciun, muzica ta preferată continuă și seara la Radio Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: Din Transilvania.
1: În FM, online și pe mobil.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
1: Special selectată pentru tine.
0: Simți muzica, simți diferența.
2: Radio Transilvania.

0: Toate radiourile dau aceeași muzică. Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.

0: muzică bună și cele mai apreciate hituri.
1: Așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Oradea, Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: și cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
2: Radio Transilvania.
3: Pacienții nu vor mai avea nevoie de adeverință pentru a dovedi că sunt asigurați dacă statul poate verifica electronic. Uniforma ar putea deveni obligatorie în toate școlile din România. Părinții ar putea fi amendați cu 5.000 de lei. Iar debitul Dunării începe să crească ușor, dar rămâne foarte scăzut, potrivit hidrologilor. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit!
2: Știrile Radio Transilvania.
3: Pacienții nu vor mai fi nevoiți să prezinte documente fizice pentru a dovedi că sunt asigurați dacă statul poate verifica electronic acest lucru. Senatul a adoptat un proiect care prevede eliminarea treptată până la 31 decembrie 2027 a adeverințelor de asigurat. Verificarea online ar urma să devină regulă, iar rezultatul obținut de furnizorul medical va avea aceeași valoare juridică precum documentul pe hârtie. Astfel, dacă sistemul confirmă calitatea de asigurat, lipsa cardului de sănătate sau a adeverinței nu va putea duce la acordarea contracosta serviciilor medicale. Documentele fizice vor mai fi solicitate doar în situații excepționale, când sistemele informatice nu funcționează sau persoana nu poate fi identificată electronic. Uniforma școlară ar putea deveni obligatorie pentru toți elevii din România. Un proiect de lege în acest sens este dezbătut în Parlament în această săptămână. Inițiatorii susțin că măsura ar putea reduce diferențele dintre elevi și fenomenul de bullying. Proiectul prevede și amenzi până la 5.000 de lei pentru părinții ai căror copii nu poartă uniforma. Federația Națională a Părinților spune că nu se opune ținutei școlare, dar respinge sancționarea părinților. În unele școli, ținută obligatorie există deja, însă directorii spun că nu au suficiente instrumente pentru a-i determina pe toți elevii să respecte regula. Și Consiliul Național al Elevilor a anunțat că este împotriva obligativității purtării uniformei școlare. Unii spun că uniforma ar elimina diferențele și discriminarea, în timp ce alții consideră că le-ar limita libertatea. Proiectul urmează să fie analizat în continuare de Parlament și nu este încă în vigoare. Debitul Dunării începe să crească ușor, dar rămâne foarte scăzut. Potrivit prognozei hidrologilor, până pe 19 septembrie, debitul Dunării la intrarea în țară, secțiunea Baziaș, va fi staționar în jurul valorii de 1250 de metri cu pe secundă, apoi în creștere până la valoarea de 1550 de metri cu pe secundă, situându-se sub media multianuală a lunii septembrie, care e de 3800 de metri cu pe secundă. În aval de porțile de fier, debitele vor fi în scădere ușoară în prima parte a intervalului de prognoză, iar în partea a doua vor fi în creștere ușoară pe sectorul Gruia-Călăraș și relativ staționare pe sectorul Cernavodă-Tulcea, scrie Agerpres. Autoritățile au anunțat la începutul lunii septembrie că centrala nucleară de la Cernavodă rămâne închisă și luna aceasta. Dunărea are la jumătatea lunii septembrie un debit de 3 ori mai mic decât media multianuală a lunii. Sunt Gia Crăciun, ne auzim peste o oră. Până atunci, simți muzica la Radio Transilvania.
0: Din Transilvania.
2: Din Transilvania.
0: În FM, online și pe mobil.
2: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
2: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: iubim Zalăul, iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.
2: Aceea

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.

0: toate radiourile sunt la fel?
1: La fel?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Simți muzica. Simți diferența.
2: Americanska firma Transceptor Technology pristupila k proizvodstvu kompyuterov personalny sputnik.

0: Life is short. For a second there, I thought it'd last forever.
1: Iubim Zalăul. Zalăul. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
1: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
2: acesta este radioul nostru.
1: Acesta este Radio Transilvania. Toate radiourile dau aceeași muzică.
2: Muzică?
1: Radio Transilvania este diferit.
2: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
3: Radio Transilvania.
4: Sute de medicamente lipsesc din România. Ministerul Sănătății vrea proceduri mai rapide pentru pacienți. Lucrările pe lotul Margina Holdea al autostrăzii A1 au depășit stadiul de 75%. Și o diferență de 5% la salariu dintre femei și bărbați se poate transforma într-un decalaj semnificativ la pensie. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit la știri.
3: Știrile Radio Transilvania.
4: Sute de medicamente lipsesc în prezent din România, iar pacienții sunt nevoiți să aștepte zile sau chiar săptămâni pentru tratamente. Potrivit Agenției Naționale a Medicamentului, 781 de medicamente sunt notificate cu discontinuitate. Ministerul Sănătății vrea să simplifice procedurile prin care medicamentele indisponibile pot fi aduse în țară. Una dintre schimbări vizează achizițiile pentru nevoi speciale, care ar putea fi declanșate când stocurile scad la 30%, față de 10% în prezent. Procedura ar urma să fie simplificată pentru ca solicitările să ajungă mai rapid la comisiile de specialitate și ulterior la Unifarm. În prezent, aproape 100 de pacienți au cerut medicamente prin această procedură, în special tratamente inovative și costisitoare. Lucrările pe lotul Margina Holdea al autostrăzii A1 au depășit stadiul de 75%, iar excavațiile pentru galeriile tunelului lung au ajuns la ultimii metri, potrivit Direcției Regionale de Drumuri și Poduri Timișoara. Finalizarea excavațiilor marchează încheierea uneia dintre cele mai dificile etape ale proiectului. În paralel, constructorul lucrează la structura finală a galeriilor. Zona respectivă este importantă și pentru locuitorii județului Alba, pentru că se face conexiunea între Sebe și granița de vest a țării. Contractul pentru secțiunea Margina Holdea are o valoare de 1,82 miliarde de lei fără TVA. Secretarul de stat Horațiu Cosma a afirmat că lucrările ar urma să fie gata în prima parte a anului 2027. Cei 9,13 km reprezintă ultima verigă importantă pentru completarea conexiunii pe autostrada A1 dintre Boița și granița cu Ungaria. O diferență de doar 5% între salariile femeilor și bărbaților se transformă într-un decalaj de peste 30% la pensie. Femeile din România primesc în medie cu peste 1200 de lei mai puțin pe lună decât bărbații, iar diferențele între salarii se adâncesc în multe județe din țară. În medie, un bărbat din România primește o pensie de aproape 3900 de lei, în timp ce o femeie încasează doar puțin peste 2600 de lei. Decalajul dintre salariile femeilor și bărbaților era de aproape 12% în anul 2011, a coborât la aproape 2% în 2018 și a urcat apoi la 5,4% în anul 2024. În doar 15 județe, femeile au salarii medii mai mari decât bărbații, scrie euronews.ro. Cele mai mari diferențe în favoarea femeilor sunt în Mehedinți, Vaslui și Neamț. La polul opus, în Bacău, Brașov, Prahova și Gorj, femeile câștigă cu peste 10% mai puțin decât bărbații. Sunt Gia Crăciun, rămâi în continuare alături de noi, pe frecvența ta, din Transilvania.
0: Din Transilvania.
3: Din Transilvania.
0: În FM, online și pe mobil.
2: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
2: Simți muzica, simți diferența.
1: Radio Transilvania.

0: asculți Radio Transilvania, înseamnă că ești acasă.
1: Ești acasă.
0: În Transilvania.
2: Buzele crăpate, părul lung lăsat în vânt. Au plecat în grabă, n-au privit, n-au spus nici.

0: Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.
0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: și cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. If you wanna be my lover, you gotta get with my friends. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.

0: Iubim Zalăul, Zalăul. Iubim. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: iubim Zalăul, iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: was and I was struggling. Girls call me friend, now they owe me that money coming in. Saint Laurent fiend, I put it in Louis luggages. Took a sister, lean, bought her a couple luggages. Wasn't always sweet, Capri Suns for 50 cents.
1: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
2: Acesta este radioul nostru.
3: Acesta este Radio Transilvania.
1: Toate radiourile dau aceeași muzică.
2: Muzică?
1: Radio Transilvania este diferit.
2: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
4: Radio Transilvania.
5: Sute de medicamente lipsesc din România. Ministerul Sănătății vrea proceduri mai rapide pentru pacienți. Lucrările pe lotul Marginea Holdea al autostrăzii A1 au depășit stadiul de 75%. Și o diferență de 5% la salariu dintre femei și bărbați se poate transforma într-un decalaj semnificativ la pensie. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit la știri.
4: Știrile Radio Transilvania.
5: Sute de medicamente lipsesc în prezent din România, iar pacienții sunt nevoiți să aștepte zile sau chiar săptămâni pentru tratamente. Potrivit Agenției Naționale a Medicamentului, 781 de medicamente sunt notificate cu discontinuitate. Ministerul Sănătății vrea să simplifice procedurile prin care medicamentele indisponibile pot fi aduse în țară. Una dintre schimbări vizează achizițiile pentru nevoi speciale, care ar putea fi declanșate când stocurile scad la 30%, față de 10% în prezent. Procedura ar urma să fie simplificată pentru ca solicitările să ajungă mai rapid la comisiile de specialitate și ulterior la Unifarm. În prezent, aproape 100 de pacienți au cerut medicamente prin această procedură, în special tratamente inovative și costisitoare. Lucrările pe lotul Marginea Holdea al autostrăzii A1 au depășit stadiul de 75%, iar excavațiile pentru galeriile tunelului lung au ajuns la ultimii metri, potrivit Direcției Regionale de Drumuri și Poduri Timișoara. Finalizarea excavațiilor marchează încheierea uneia dintre cele mai dificile etape ale proiectului. În paralel, constructorul lucrează la structura finală a galeriilor. Zona respectivă este importantă și pentru locuitorii județului Alba, pentru că se face conexiunea între Sebe și granița de vest a țării. Contractul pentru secțiunea Marginea Holdea are o valoare de 1,82 miliarde de lei fără TVA. Secretarul de stat Horațiu Cosma a afirmat că lucrările ar urma să fie gata în prima parte a anului 2027. Cei 9,13 km reprezintă ultima verigă importantă pentru completarea conexiunii pe autostrada A1 dintre Boița și granița cu Ungaria. O diferență de doar 5% între salariile femeilor și bărbaților se transformă într-un decalaj de peste 30% la pensie. Femeile din România primesc în medie cu peste 1200 de lei mai puțin pe lună decât bărbații, iar diferențele între salarii se adâncesc în multe județe din țară. În medie, un bărbat din România primește o pensie de aproape 3900 de lei, în timp ce o femeie încasează doar puțin peste 2600 de lei. Decalajul dintre salariile femeilor și bărbaților era de aproape 12% în anul 2011, a coborât la aproape 2% în 2018 și a urcat apoi la 5,4% în anul 2024. În doar 15 județe, femeile au salarii medii mai mari decât bărbații, scrie euronews.ro. Cele mai mari diferențe în favoarea femeilor sunt în Mehedinți, Vaslui și Neamț. La polul opus, în Bacău, Brașov, Prahova și Gorj, femeile câștigă cu peste 10% mai puțin decât bărbații. Sunt Gia Crăciun, acesta a fost ultimul grupaj de știri al zilei. Ne auzim mâine la prima oră.
0: Din Transilvania.
4: Din Transilvania.
0: În FM, online și pe mobil.
4: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
4: Simți muzica, simți diferența.
2: Radio Transilvania.

0: struggling to make things right. That's how a superhero learns to fly.
1: Asculți Radio Transilvania. Înseamnă că ești acasă.
2: Ești acasă.
1: În Transilvania.

0: Iubim zalăul, zalăul. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: Muzică bună și cele mai apreciate hituri.
1: Așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: ever say. Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.
1: Toate, toate radiourile dau aceeași muzică.
2: Muzică?
1: Radio Transilvania este diferit.
2: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: și cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.

0: Iubim zalăul, zalăul. Iubim. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania. Iubim Zalăul,
3: Zalăul.
2: Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența. Mua.

0: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: Din Transilvania.
1: În FM, online și pe mobil.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
1: Special selectată pentru tine.
0: Simți muzica, simți diferența.
2: Radio Transilvania.

0: Iubim Zalăul, iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

Would you cry if you saw me crying? And would you save my soul?

0: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
1: acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: Din Transilvania.
1: În FM, online și pe mobil.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
1: Special selectată pentru tine.
0: Simți muzica, simți diferența.
2: Radio Transilvania.

0: Iubim Transilvania. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.
2: You know you drive me up a wall, the way you make good for

0: so. Iubim zalăul, zalăul. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: Muzică bună și cele mai apreciate hituri.
1: Așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Iubim Zalăul, Zalăul. Iubim. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

printre care nu mai pot.

0: Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: Din Transilvania.
1: În FM, online și pe mobil.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
1: Special selectată pentru tine.
0: Simți muzica, simți diferența.
2: Radio Transilvania.

0: Iubim Transilvania.
1: Iubim,
0: iubim muzica bună. Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.

0: and down.
1: Iubim Zalăul, Zalăul. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.

simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania. I'll show you secrets.

0: Muzică bună și cele mai apreciate hituri.
1: Așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.